0: Jeg kan ikke arbejde inden for mit felt, fortæller han her. I stedet for har han været bygningsarbejder. Og initiativet, det splitter spanierne, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
1: Spanierne er i runde tal delt midt over i det her spørgsmål. Og det, som mange her i landet oplever som dybt problematisk ved at legalisere de illegale migranter, ja, det er, at i forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien. Og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: Juan Mari Magro, der bor i Madrid, er en af dem, der er imod legaliseringen af de papirløse migranter.
2: Jeg er ikke imod de migranter, men jeg tror, at vi skal protegere først de rettigheder af nationale.
0: Jeg er ikke imod indvandrere, men jeg synes, vi skal beskytte vores egne borgers interesse. Først, sagde her Juan Mari Magro. Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025, langt hovedparten til turisme. Det viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Og det er en stigning på mere end 10% i forhold til året før. Men det skal være slut, så lyder det i et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen, der også indbefatter Sverige, Norge og de baltiske lande, opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russere inden sommerferien. Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddeling. Ved en uddeling, som Europarådet står bag, prisoverrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao. Den Gamle Bys direktør Julia Rocha Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få fra resten af Europa. Prisen er en hyldest til over 100 års udvikling gennem en helt særlig ånd i Den Gamle By, med et hold af dedikerede medarbejdere, som hver dag lever og ånder for at give gæsterne den bedst mulige oplevelse, skriver hun i en pressemeddelelse. I nat bliver det skydevejr med spredte byer, temperaturen ned mellem 8 og 13 graders varme og let til frisk vind omkring vest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Er du en af dem, der frygter, at stigende brændstofpriser vælter budgettet på at køre selv ferien? Ja, så er der her lidt gode nyheder, for priserne påvirker ikke ferien så meget, som man kunne tro, viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det er ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
2: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstofsøkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Støvring.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500 betyder jo ikke ret møg.
1: Her var det Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er flere måder, du kan holde omkostningerne nede på, når nu benzin bliver en smule dyrere, fortæller her Jeanette Kølbæk.
2: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med, med hjemmefra.
1: I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer indtil nu bekræftet døde af Ebola. Nattens store VM-brag mellem Brasilien og Marokko begyndte så godt og endte som en vaskeægte langgaber. I første halvleg kom Marokko ellers ud som lyn og torden, og efter godt 20 minutter får de udbytte af anstrengelserne.
6: Brian Diaz, Dybolt, Godbolt, og så Tim, og skoen! 1-0 til Marokko! Saibari på en kanonaflevering fra Brahim Diaz! Og så marokkanerne altså foran 19-0 mod Brasilien!
1: Herefter havde holdet adskillige fine chancer, men de garvede brasilianere fik udlignet på deres første reelle angreb i kampen. Pausestillingen er altså 1-1, og sådan sluttede kampen også, for anden halvleg blev engang dårligere taktisk præget fodbold med meget få chancer. Og netop nu begynder den anden kamp i gruppen, når en af de danske banemænd Skotland møder Haiti, og den kamp kan du følge direkte på DR1. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 graders varme og let til frisk vind omkring vest.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.
8: P5. If you hate me after all I say,
9: can't you do?

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tyskland møder det lille land Curaçao til fodbold-VM senere i aften. Og kampen er på mange måder et godt billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne med en udvidelse fra 32 til 48 hold. Og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som et inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om at kunne tjene flere penge. Det siger Kent Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
2: Flere hold betyder flere kampe, flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter, og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
1: Men netop medieproduktet risikerer at blive forringet med den her udvidelse, for det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
2: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
1: Dramaet i SF fik i går et midlertidigt punktum, da den særlige rådgiver Thomas Nystrøm selv trak sig fra sin stilling. SF-formand Pia Olsen Dyhr havde ansat ham som rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet, selvom han tilbage i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, og SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det rigtige at gøre.
3: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
1: Og selvom rådgiveren nu stopper, ja, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, der er politisk analytiker her i DR.
4: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikerne allerede ude og sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
1: Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025, langt hovedparten til turisme, viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Men det skal være slut, så lyder det et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russerne allerede inden sommerferien. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, let til frisk vind omkring vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Helt modsat den politiske retning i mange andre europæiske lande og i EU, der forsøger at begrænse indvandring, er Spanien i gang med at legalisere op mod 500.000 illegale indvandrere. Eneste krav er, at de skal være ankommet inden årsskiftet og skal have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranter vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne, de glæder sig.
2: Si no se hubieran venido incorporando estos trabajadores que han venido a integrarse, que han venido...
1: Hvis ikke alle de immigranter var kommet til vores land for at bo og arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger her Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens hotel- og restaurantorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst omkring 3%, langt over gennemsnittet i EU. Men EU-kommissionen er skeptisk over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik. Men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
1: Stigende brændstofpriser påvirker ikke kørselferien så meget, som man kunne tro. Det viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Nordjylland.
4: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
5: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er nok heller ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
7: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisafrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao. Den Gamle Bys direktør Julie Rocker Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få for resten af Europa, siger hun i en pressemeddelelse, der var i alt 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 14 og 19 grader. Bag mikrofonen ved den her udsendelse stod Dennis Kravlund.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: I love you when you're under my skin.
1: Det her er P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Selvom brændstofpriserne er blevet højere, ja, så behøver du nok ikke parkere tanken om en kør-selv-ferie her til sommer. En ny udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR, viser nemlig, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, ja, så er der kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof i forhold til sidste år. Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, siger, at en kør-selv-ferie for det meste koster mellem 20.000 og 25.000 kroner. Og så er det nok ikke de 500 kroner ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet.
2: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og det med, at det kun er 500 kroner, ja, det overraskede flere af dem, vi mødte på en tankstation i Støvring, lige syd for Aalborg.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer er indtil nu bekræftet døde af Ebola. VM i fodbold er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Og når store Tyskland i aften tørner ind i den lille fodboldnation Curaçao, ja, så er der nok ikke stor spænding om, hvem der vinder. Alligevel er aftens kamp interessant, i hvert fald som et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra Professionshøjskolen UCN.
6: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre, både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store, både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
1: Og selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Kortsen.
6: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
1: Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 14 og 19 grader. Og bag mikrofonen ved denne nats udsendelse stod Dennis Kragelund.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papir kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
1: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: De stigende brændstofpriser kunne måske få tanker i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at pakke bilen og tø fra Aalborg til Gardasøen end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
2: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end det, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
3: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
4: Altså det jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
5: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil, jo.
0: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dajantyrk og Henny Jensen. Og nu kan endda hurtigt hente de 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
6: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Antallet af Ebola-tilfælde i DR Congo stiger. Antallet er nu oppe på 710. Ifølge et opslag fra Kommunikationsministeriet i Congo, så er antallet af smittetilfælde alene fra torsdag til fredag steget med 21. Det skulle blive til nogen sol, men også byer, især i øst og syd. 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen og rigtig dejlig søndag. Der er nu noget særligt over søndag morgen, og tempoet er sådan lidt mere roligt. Kaffen smager en lille smule bedre, og her på B5 har vi gjort klar til en rigtig hyggelig morgen sammen. Velkommen til alle vågne. Om lidt synger Hanne Bol for os, men først, her Roy Orbison med You Got It.

Light in your heart, sang Hanne Boel, og lyst er det da også udenfor nu, her søndag den 14. juni, som er store cykeldag. Det er Cyklistforbundets lokalafdelinger i hele Danmark, som i dag inviterer på cykelture i forbindelse med den her store cykeldag, som altid finder sted den anden søndag i juni. Formålet med dagen er at få flere til at cykle. I København, der skal der i hvert fald cykles i dag, i mændenes cykelløb Copenhagen Sprint. Det er et World Tour cykelløb med start i Roskilde og slutter i København. Og så er der finalekamp og bronzekamp i dag i mændenes Final Four i håndboldens Champions League, en turnering, der spilles i Køln. Og i Frankrig, der køres 24 timers løbet Le Mans. Det slutter i dag, der konkurreres i flere forskellige bilklasser. Og så tilbage til cykling, fordi i London, der bliver der kørt et ret specielt cykelløb i dag. Nøgen cykelløb, World Naked Bike Ride hedder det, hvor deltagerne cykler mere eller mindre afklædte gennem byen, som en protest mod bilkulturen og den globale afhængighed af olie. Turen sætter samtidig fokus på rettigheder for cyklister og retten til kropslig frihed. Så i London er der altså nøgencykelløb i dag. Lige nu her er der musik med The Beach Boys.

Fun, fun, fun fik vi med The Beach Boys. Nu får vi en vejrudsigt, hvor meteorologerne sådan helt garderer, synes jeg nok. De fortæller om lidt eller nogen sol i dag søndag, og en del byer sådan rundt omkring. Temperaturen svinger sig op mellem 13 og 17 grader i dag, og så får vi ellers en vind, der bliver let til frisk mellem nordvest og vest og ved kysterne, op til hård vind, så altså blandet vejr denne sommersøndag. Her får du den nye sang fra Hugo om Forfra Sårbar.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

Gasolin har sat et evigt aftryk i mange danske musikhjerter. Her var de med Langebro. Vi nærmer os regionale nyheder her 7:30. Op til dem bliver det stille Dan med Hey 19.

0: Nyheder fra DR København.
1: Og vi bliver ved sommerregnen, for flere tilskuere end forventet trodsede regnbyerne ved kvindernes Copenhagen Sprint i går, der begyndte i Roskilde og sluttede med tre omgange i København. Ifølge løbsdirektør Tobias Hoff, så holdt vejret ikke folk væk, og stemningen var høj, da løbet ramte hovedstaden. Og det var altså Amalie Didriksen fra Kastrup, der blev den bedste danske rytter som nummer 8 i løbet. Og det fortsætter i dag, når det er herrenes tur, og du kan få mere information om trafikken på Copenhagen Sprints hjemmeside, og du kan også følge løbet fra kl. 10.30 på DRTV og DR1. Det er ikke kun i København, at der er arrangementstravlhed i den her weekend, for i dag afholdes triathlonstævnet Køge Jernmand. I år bliver stævnet større end nogensinde før, med hele 1.200 deltagere, som skal svømme, cykle og løbe sig igennem lokalområdet. Og det er godt for byen, mener Kirsten Larsen, der er konservativ formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.
2: Det er jo mere end et sportsarrangement. Altså det sætter Køge på landkortet, og vi kan vise Køge Kommune frem. Vi kan vise havn, bymætte, natur, og vise, at vi er en aktiv kommune. Så på den måde er det sådan en positiv historie om kommunen.
1: Dagens triathlonstævne vil blandt andet betyde midlertidige afspærringer og trafikomlægninger. Kirsten Larsen håber dog, at køgenserne har de positive briller på.
2: Jeg synes jo, at det er en folkefest. Altså, når vi sådan flytter sådan et arrangement ud i bybilledet, så får du jo mulighed for at følge både elite og bredde sådan helt tæt på. Du kan gå til og fra. Der skal ikke nogen billetter til. Normalt er det jo sådan noget, man køber sig til ind i en eller anden arena. Men her får du det faktisk lige uden for døren.
1: Lidt eller nogen sol, og igen i dag kommer der byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Men i løbet af eftermiddagen holder det mest tørt. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra nordvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God morgen efter Bill Withers var det TV2, der tog os med til Randers station. Stationen, du lytter til lige nu, det er P5, og du er meget velkommen. Det er stor cykeldag denne søndag. Cyklistforbundets lokale afdelinger mange steder i Danmark inviterer på cykelture i forbindelse med den her store cykeldag. Det foregår i mange kommuner, ikke alle, men i mange. Og i den anledning synes jeg, vi skal høre nogle cykelsange i løbet af den her morgen. Der er jo også Copenhagen Sprint igen i dag fra Roskilde og så rundt i Nordsjælland ender i København. Så første cykelsang, vi skal have fat i, den er dejlig stille og smuk. Katie Melua med 9 Million Bicycles.

Sienna Spyro med sin nye sang Material Lover fik vi her. Nu skal vi have en sang fra 80'erne, som røg på førstepladsen på mange hitlister, skrevet af englænder Nick Van Ade, som også synger den her powerballade. Han var en del af Cutting Crew, som hittede med nummeret Died in Your Arms Tonight. Han har fødselsdag i dag, 68 år, så nu giver han sit store hit i dagens anledning.

Tak til Cutting Crew, og nu skal vi have fat i en af de sange, der kom på top 100 over de sange, som danskerne holder mest af. På en plads nummer 80 finder vi Agnes Obel med Riverside.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Tak til The Temptations, som gav os My Girl. Der er ikke så længe, til vi skal have 8 radiovis op. Til den bliver det Shirtsville med Inconvenience. Meget mere musik er der til dig efter 8 radiovisen.

0: Mens en række partier herhjemme i årevis har talt for en stram udlændingepolitik, og EU arbejder på at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Her er de i gang med at give 500.000 illegale udlændinge lovligt ophold. Javier León fra Colombia er en af dem, der har stået i kø for at få papir på, at han nu må blive i Spanien.
1: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera de electricidad.
0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, fortæller han. I stedet har han været bygningsarbejder. De spanske politikere, der har sat planen i gang, håber, at det vil styrke den spanske økonomi. Men det er langt fra alle spanier, der er glade for planen, det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
2: Spanierne er i runde tal delt midt over i det her spørgsmål. Og det, som mange her i landet oplever som dybt problematisk, ved at legalisere de illegale migranter, ja, det er, at i forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: Juan Mari Magro, der bor i Madrid, er en af dem, der er imod legaliseringen af de papirløse migranter. Jeg er ikke imod indvandrere, men jeg synes, at vi skal beskytte vores egne borgers interesser først, siger Juan Mari Magro. Når kæmpestore Tyskland i aften møder lille karibiske Curaçao, der er med til VM i fodbold for første gang, så er det et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne, hvor det er nemmere at komme til VM, også selvom Danmark altså ikke klarede det. FIFA har nemlig udvidet VM fra 32 til 48 hold, og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som en inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om penge, det siger Kenneth Korsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
3: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
0: Men netop medieproduktet, altså det, vi tænder fjernsynet for, det risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene, ligesom i aften, bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
3: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
0: Og hvis du vil se, hvordan Tyskland formentlig tramper hen over Curaçao, så er det klokken 19 i aften, både på DR1 og på DRTV. Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du ikke at parkere tankerne om en kør-selv-ferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen end sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Ifølge Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, så koster en kør-selv-ferie for det meste mellem 20.000 og 25.000 kroner. Så det er nok ikke de 500 ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet, siger hun.
4: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen afsted, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
0: Og at det kun koster 500 kroner mere, det overraskede flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring syd for Aalborg.
5: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
0: Sagde her Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og hvis du gerne vil spare de 500 kroner, det nu koster ekstra, så det hele det går i nul, så har privatøkonom Jeanette Kølbæk et tip.
4: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er fordi, når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du havde taget madpakkerne med hjemmefra.
0: Og herhjemme, der kører vi den stadigvæk ind med vestenvindsommer. Det betyder lidt eller nogen sol, men også en del byer, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. 14 til 19 grader med en let til jævn vind fra netop nordvest og vest ved kysterne op til en hård vind.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Evig unge Cliff Richard var det her med The Young Ones. Nu springer vi i vandet sammen med Emma Seestad Hø og den nye sang, hun udgav i fredags. Den hedder Badebro, og det er en sang, hun har sunget på nogle festivals sidste sommer, og publikum har siden efterspurgt, om ikke hun kunne indspille den, det hun så gjort nu. Hun siger selv, at Badebro er en sang, der har levet sit eget liv længe før den blev udgivet i fredags, fordi folk har sunget med på den til koncerter og skrevet til hende, om ikke hun kunne udgive den. Og her kommer den så, Emma Seestad Høgh med Badebro.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Helt suveræn var hun, Tina Turner. Her var hun med Two People. Snart er der regionale nyheder til dig her 8.30. Indtil da lytter vi til Dodo and the Dodos med Giv mig skibene tilbage.

0: Nyheder fra DR København.
1: For fjerde gang i fodboldklubbens historie sikrede HB Køges kvinder sig i går det danske mesterskab med en 3-1 hjemmebanesejr over Kolding IF. Holdet har sikret sig the double, fordi at de i samme sæson er blevet både danmarksmestre og vinder af pokalturneringen. 38-årige Nadia Nadim spillede en hovedrolle i guldkampen i går, da hun allerede efter cirka 16 minutter havde scoret to gange. Og dermed kan hun kalde sig både danmarksmester og ligatopscorer. Angriberen har døjet med nogle småskader frem mod sæsonafslutningen og har også kontraktudløb den her sommer. Efter kampen ville Nadim ikke afklare, om det var hendes sidste mål for HB Køge eller i karrieren. Jeg har gjort mig så mange tanker, jeg har kun fokuseret på det, der var vigtigt for mig, at være sund og rask, siger Nadia Nadim. Kørselferien bliver et par hundrede kroner dyrere i år, og det skyldes primært, at brændstof er blevet dyrere, og det betyder, at mange bilister må regne med en ekstra udgift på sommerens bilferie i forhold til sidste år. En kørselferie fra København til Gardasøen tur retur er blevet omkring 340 kroner dyrere, hvis du kører i en benzinbil, og omkring 470 kroner dyrere, hvis du tager turen i en dieselbil. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom og talsperson for de to banker, peger på, at brændstof selvfølgelig er blevet dyrere, men at merudgiften ofte fylder relativt lidt i det samlede feriebudget.
2: Vi kan jo se, når danskerne tager på kørselferie, så koster det jo adskillige 1.000 kroner. Og så er der selvfølgelig en ærgerlig merudgift på 500 kroner, som man jo ikke får noget for, andet man skal betale lidt ekstra for brændstoffen. Så det skal man selvfølgelig huske at budgettere med, at det bliver lidt dyrere i år sammenlignet med sidste år.
1: Lidt eller nogen sol og byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden i løbet af eftermiddagen bliver det mest tørt. Temperaturen er mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra nordvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen. Først hørte vi Sebastians Måske kunne vi, og så var det Simply Red med Sunrise. Hvis du lige har tændt for radioen, jamen, så lytter du til P5 Morgen, og du er meget velkommen. Der er masser af dejlig musik her denne søndag, som er store cykeldag i Danmark. Mange pumper cyklen og skal ud på en tur. Og i den anledning, der får du også lige lidt cykelsange indimellem, og nu skal vi have endnu en. Og det er en, der handler om en gul cykel. Jonah Blacksmith med Yellow Bike.

Det var sidste sommer, at Jonah Blacksmith gav os den her sommersang Yellow Bike. Om lidt, så skal vi have fat i en gartner og have et godt råd, fordi mange står ofte sådan på en planteskole eller et havecenter og har svært ved at vælge, fordi alt bare... Jamen, alt ser jo bare fristende ud. Man har lyst til at købe det hele og slæbe det hele med hjem til altanen eller haven. Men er man usikker, så er det med at vælge nogle af de gode gamle kendinger, siger en gartner. Og mere om det lige efter næste sang. Her er det digte med en ny version af en ældre sang, og nu på dansk. Den hedder på dansk Konge af alt.

0: gik det med konge af alt. Så står man der og skal vælge, og det kan være rigtig svært, hvis man står i en planteskole eller et havecenter, eller hvor man nu leder efter nye planter, blomster og buske, fordi stort set alt ser jo flot ud. Det hele blomstrer, og alt ser fristende ud. Man har lyst til at købe hele butikken, og så bare slæbe den hjem til haven. Men hvis man vil være helt tryg, så er det med at vælge nogle af de gode gamle kendinge. Sådan et råd får vi her fra gartner Martin Bruun fra Kolding Plantecenter.
1: Altså noget af det bedste til en have, det er at gå nu lige lidt tilbage i tiden, og så noget, der fungerer, hvis du synes, du er en klovn til at passe, lad være med at lade dig inspirere for mig, der er noget fancy noget. Så gå tilbage til en forsyge. Uægte jasmin, hibiskusser, altså syriske roser, puntilla, spirea, gode gamle klassikere, hvis du føler, at du ikke har helt styr på haven. Fordi hvis du planter det, det er vi solgt i 100 år, de planter der, og de fungerer bare. Uanset hvordan vind og vejr er, så kører de jo bare videre, og det kræver jo bare lige at beskære hver 15 år. Gode gamle klassikere, de fungerer altid.
0: Og så klimaet er jo gået hen og blevet sådan lidt småtosset. Altså, det går jo lige fra kulde til hedebølge og skybrud og så videre. Er der sådan nogle planter, der er mere robuste til det her klima, vi har fået?
1: Altså, når vejret, det tærer sig lidt mærkeligt. Altså, der er ikke noget til, både mennesker og planter og dyr bliver en lille smule skældøjet i øjeblikket, fordi det ene øjeblik, så er det knastør, og så tisregner det, og så tisregner det rigtig meget. Altså, vi er jo nødt til at kigge lidt på, jamen, det er jo mine kunder, der fortæller mig, de der, de er drukne. Jamen, så skal jeg ikke anbefale dem med at sætte nogle bestemte områder. Det sted skal jeg ikke bruge det mere. Det sted skal jeg ikke bruge de planter mere. Fordi der er tørketålende planter. Men det hjælper ikke at plante tørketålende planter i et sted, hvor du ved, der står en sø om vinteren. Og der findes planter, som elsker at stå i vand. Men så hjælper det jo ikke, når det er en tør plet, der løber sommeren. Så går det også til. Så det kræver en lille smule lokal kendskab, og så kræver det også, at folk kan lave om på det selv. Du kan jo lave en lille sø, hvor vandet samles i. Du selv graver ud og laver stenbeplantning og planter kanten til. Så finder jeg selv ud af det der, fordi så er det tør på toppen, men der er til fugtet nede i søen. Så har du selv reguleret det. Så hvis man lige bruger lidt logik, så kan man selv lave en smule om på det.
0: God råd fra gartner Martin Bruun fra Kolding Plantecel, der som altså anbefaler gode gamle kendinge som syrisk rose, hibiskus, uægte jasmin, forsythia, pontentilla og spirea planter, hvis man er i tvivl. Nu skal vi have fat i to gamle kendinger, sådan rent musikalsk og gamle venner. Paul McCartney har jo et album ude, som ligger nummer et, både i Danmark og i Storbritannien. Med på albumet har han på en sang fået lokket sin gamle Beatles-ven Ringo Starr med, og den sang skal vi høre her. Det er den, der hedder Home to Us.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Bobby Winton med Blue Velvet. Smuk sang. Det var lige før, jeg smeltede her en tidlig søndag morgen. Om ikke så længe, om en 4 minutters penge, så skal vi have en ny radioavis. Men indtil da, der kan vi godt nå at få selskab af Maria Montel i en sang om at kysse. Og det er den, der hedder Kys mig op til himlen.

0: Vi starter i Spanien, for mens mange europæiske lande og også EU vender hver en mulighed for at komme af med illegale indvandrere, så går Spanien nu den stik modsatte vej. Spanien vil give op imod 500.000 illegale indvandrere et års opholdstilladelse. Det eneste krav er, at de skal være ankommet til Spanien inden årsskiftet, og så skal de have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranterne vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne glæder sig. Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo, arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens Hotel- og Restaurationsorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst på omkring 3%, langt over gennemsnittet i EU. Men både mange spaniere og EU-kommissionen er skeptiske over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
0: Spaniens befolkning er på 25 år vokset fra 40 til 50 millioner, og det er hovedsageligt sket på grund af indvandring. Og så til VM i fodbold. VM-slutrunden, der netop er sparket i gang i USA, Canada og Mexico, er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Det gør, at flere små lande er kommet med. Og når store Tyskland i aften tørner ind i lille Curaçao, der er med for første gang, så er der ikke stor spænding om, hvem der vinder, i hvert fald ikke, når vi spørger på gaden i Berlin.
2: Altså, jeg var det, der siger, at Deutschen kan vinde. 2-0, 3-0.
3: Altså, mein Tipp ist en ganz klarer Sieg. Altså, ich sag mal 6-1.
0: Ja, vi får her bud på 3-0 og 6-1. Men selvom det næsten ikke kan gå galt sportsligt for tyskerne, så er kampen alligevel interessant. For den er et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Korsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra Professionshøjskolen UCN.
4: Det her med, at vi nu jo både med Curaçao, men også for andre mindre både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
0: Men selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Korsen.
4: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
0: Der bor mere end 500 gange så mange mennesker i Tyskland, som der gør i den lille karibiske østat Curaçao. Og hvis du vil se David spille bold mod Goliath, så foregår det kl. 19 i aften på DR1 og DRTV. Og hvis du overvejer en kør-selv-ferie her til sommer, så skal du måske ikke være helt så bange for, at det, du skal hælde på bilen, stjæler fra det, du havde tænkt dig at hælde i halsen. For på trods af stigende brændstofpriser, så står kør-selv-ferien ikke til at blive meget dyrere, end den plejer. Hvis du for eksempel pakker bilen i Aalborg og tøffer helt til Gardasøen i Italien og tilbage igen, så koster det kun 500 kroner mere i brændstof end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det er noget, der kommer bag på flere af dem, som vi har talt med.
5: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end lidt, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
6: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
7: Altså det, der jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
8: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil, jo.
0: Og det sagde Morten Dyr, Vibeke Dajan Tyrk og Henry Jensen. Og hvis du gerne vil hente de sidste 500 hjem også, når nu benzinen bliver en smule dyrere, så har Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, et godt råd.
9: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Og herhjemme, der skulle det blive til lidt eller nogen sol i dag, men også byer, der især i øst og syd, kan blive kraftige og komme med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne, frisk til hård vind. Radioviserne her til morgen bliver sat sammen af Frederik Sundby.
10: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Tak til Dr. Hook, og godmorgen. Hvis du stadig sidder i morgenkåbe, så er du i rette selskab. Vi tager den nemlig helt roligt og afslappende den her søndag morgenstund, holder weekendstemningen kørende med rigtig god musik, historier og nyheder, men mest musik. Og ifølge kalenderen, så har vi jo gang i en sommerdag, men nu skal vi have en af de sange, som danskerne elsker mest. Det er nemlig Anne Lindes sang om en forårsdag.

0: Memories are made of this, fik vi med Dean Martin. Nu venter en tankevækker, og den er i dag med Jakob Mouritsen, som er strategikonsulent og livsstilsekspert i DR-programmet Kender du typen? Ideen om kærlighed er begyndt at ændre sig, fortæller han. Mærker man den ikke sådan som en pludselig fornemmelse af kærlighed, så var det nok ikke helt det rette. Men det er Jakob Mouritsen nødvendigvis ikke enig i.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Kærlighed er ikke altid noget, man mærker. Vi har fået en lidt mærkelig idé om kærlighed de sidste måske 20-30 år. Det er som om, at vi er begyndt at forstå kærlighed som noget, der først og fremmest skal ske for os. Det er som et lyn, der slår ned. Det er noget, der pludselig kommer. Og hvis ikke man mærker den her pludselige fornemmelse af kærlighed, eller den har været

er der og pludselig forsvinder, jamen så var det nok ikke det rette. Og jo, sådan kan kærlighed sikkert også godt føles i begyndelsen. Men meget af den kærlighed, der virkelig betyder noget i et menneskeliv, det føles ikke altid sådan. Den kommer ikke nødvendigvis med store følelser og klare tegn, som i en Hollywoodfilm. Den ligner nogle gange bare, at man bliver, at man holder fast, at man rækker hånden ud igen, at man siger undskyld, at man laver den kop kaffe, som din partner godt kan lide, at man besøger nogen, selvom man er træt, at man vælger det menneske, man allerede har valgt. Og det er nok i virkeligheden lige her, at der ligger den her lidt forkerte fortolkning af kærlighed, som værende noget, der sker og være et stadie, man er i, mere end at kærlighed er et valg, som man træffer og holder fast i. Fordi hvis vi tror, at kærlighed altid skal kunne mærkes som en overvældende følelse, så kommer vi også lidt til at undervurdere den kærlighed, der er lidt mere stille. Dagligdags kærligheden kan man også kalde den. Og måske gælder det samme for rigtig meget andet vigtigt i livet. Tro, for eksempel. Mange går måske og venter på, at der kommer en stor oplevelse, et tegn, en sikkerhed, en følelse, der ikke kan misforstås, som så gør, at man lige pludselig begynder at tænke, der var min tro. Men måske er tro heller ikke altid noget, der bare rammer som lyn fra en klar himmel. Måske er tro også noget, man nogle gange bare træffer et valg om. Det behøver ikke at være en tro på en fast religion, eller en tro på noget højere, eller noget, der præcist står i en bog. Det kan også være en tro, der er et valg igen, om at vende sig mod det gode. En tro på håb, selvom man ikke føler håb. En tro på, at det virker at bede, og at der er nogen, der lytter. Og en tro på, at det at leve, som om kærligheden er sand, også på dage, hvor man ikke mærker den, stadigvæk er gældende.

Kacey Musgraves og Dry Spell. Nu kommer der gang i den. Vi skal nemlig have fat i en fødselar, og han byder op til dans. Stig Rossen, som fylder 64 år i dag, og her er han med Vi Danser Rock & Roll.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: bust up the handles.
1: Her kunne de fleste med et halvt øre høre, at det var Bob Dylan. Begge ører kan vi bruge om ikke så længe, hvor vi skal have regionale nyheder. De kommer 9.30. Op til dem en glad sang fra Steve Harley.

0: Nyheder fra DR København.
1: Midt- og Vestjyllands politi beder om hjælp til at finde en mand ved navn Allan, der sidst er set ved sin bopæl i Holbæk for 2 dage siden. Politiet oplyser, at den 76-årige eventuelt færdes i området omkring Esrum Sø, Gribskov og Store Dyrehave i Nordsjælland. Allan beskrives som 1,74 cm høj. Han er iført sortgrå vindjakke, ternet skjorte i beige blå, blå cowboybukser og brune vandrestøvler samt grå kasket. Han kører i en grå Volvo XC90 med registrerings nummer EB33659. Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har set Allan eller hans bil. Det er ikke kun i København, at der er arrangementstravlhed i den her weekend, for i dag afholdes triathlonstævnet Køge Jernmand. I år bliver stævnet større end nogensinde før med hele 1200 deltagere, som skal svømme, cykle og løbe sig igennem lokalområdet. Og det er godt for byen, mener Kirsten Larsen, der er konservativ formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.
2: Det er jo mere end et sportsarrangement. Altså det sætter Køge på landkortet, og vi kan vise Køge Kommune frem. Vi kan vise havn, bymætte, natur, og vise, at vi er en aktiv kommune. Så på den måde er det sådan en positiv historie om kommunen.
1: Men det er altså ikke kun lokalpolitikeren, der glæder sig til dagens stævne. Også deltager Patrick Kronholm har set frem til i dag, og han ser specielt frem til stemningen i Køge.
3: På løbsruten, der kan vi jo få lov til at hilse på, og der står så mange glade mennesker nede på Køge Torv og hæpper på os, og der er en helt euforisk stemning, når man kommer løbende ned igennem strøget.
1: Patrick Kronholm og de andre deltagere ved Køge Jernmand skal svømme i Køge Inderhavn, cykle i landskabet vest for Køge, og til sidst løbe i byens historiske middelalderbykerne. Lidt eller nogen sol og byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra nordvest.
4: Tak for det.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sanne Salomonsen fik vi med Love Don't Bother Me, og for hende var det Frankie Valli, der smurte grease i vores ører. Måske skal du have smurt cyklen i dag. Det er jo store cykeldag denne søndag, hvor mange af Cyklistforbundets lokalafdelinger rundt om i Danmark inviterer på cykelture i forbindelse med den her store cykeldag. Og vi har hørt nogle cykelsange i løbet af morgenen. Nu kommer der lige en til. Den er med Queen, og de kan godt lide deres cykel. Her er de med Bicycle Race.

Tak til Queen og god tur til alle jer, der skal ud på cyklen i dag. Inden vi skal høre, hvad der er i tv i dag, så skal der lige en tur i den musikalske tidsmaskine og tilbage til den her dato, 14. juni 1980. Det var dagen, hvor Billy Joel tog førstepladsen på den amerikanske albumhitliste med albumet Glass Houses. Og han lå på førstepladsen i hele 6 uger. Men det var også et rigtig godt album, og på albumet er blandt andet den her sang.

Det var i sommeren 1980, at Billy Joel han lå på førstepladsen mange steder med det nummer, vi lige hørte, It's Still Rock'n'Roll to Me. Lad os se lidt på tv i dag. Her klokken 10 er der sommergudstjeneste på DR2 fra Aalborg Domkirke. På DR1 10.30, der kan du følge med i Copenhagen Sprint. Det er mændene, der er ude og køre i dag. På DR2 15.50 i eftermiddag, dansk drama fra 83, Zappa, om de tre drenge, Bjørn, Mulle og Sten, som er venner, men under overfladen som venner, der udspiller der sig en kamp om magt og overherredømme. Det er den film, hvor der bliver spist en skovsnegl. Håndboldfinale i Champions League hos mændene kan du se på DR2 fra 17.30, og fodbold-VM kan du se på DR1 fra klokken 19. På DR2 20.10 kan du se programmet 24 timer, vi aldrig glemmer. Handler også om fodbold, dengang Danmark bankede Sovjet. Det var grundlovsdag 85, hvor det danske dynamithold stod over for sin hidtil største udfordring i idrætsparken. Et topmotiveret sovjetisk landshold, som vi altså bankede. Se, hvordan vi gjorde det på DR2 kl. 20.10 i aften. Og så på DR1 vil jeg lige slutte af med, der kommer der en ny svensk dramaserie. To afsnit får vi i træk i aften. Det hele starter på DR1 21.30. Og serien hedder Hundene, handler om et succesrigt advokatbyrå, hvor man ikke er bange for at gå helt til stregen og måske lige frem over den. Ny svensk dramaserie altså i aften på DR1. Lige nu skal vi have noget mere musik. En ny sang fra Sine. Den hedder Sommerdrøm.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Tja, så det fik vi også lige plads til denne morgen med Ain't No Pleasing You. Vi skal til at sige på genhør, jeg, Rikke Frem, kan nemlig skimte 10-radioavisen i det fjerne, og den nærmer sig. Efter radioavisen, der kan I høre programmet To Værser et Omkvæd, senere Giro 413 og meget andet. Rigtig god fornøjelse og god søndag. Op til klokken 10 bliver det Rugstad og Krøjsfeldt med Gård.

0: Spanien vil give 500.000 migranter legalt ophold. Spanien er dermed på en helt anden kurs end mange andre europæiske lande, og også EU-kommissionen, der arbejder på, at det skal være nemmere at hjemsende folk, der opholder sig ulovligt i Europa. Men i Spanien håber man, at det vil styrke landets økonomi. Javier León fra Colombia er en af dem, der nu har udsigt til at kunne få legalt ophold, og dermed også bedre mulighed for et ordentligt arbejde.
1: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera de electricidad.
0: Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, siger han. I stedet har han været bygningsarbejder i Spanien. Men initiativet splitter spanierne, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev fra Madrid.
2: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien, og langt de fleste forventer, at det er trædestenen til et permanent liv i Europa.
0: Og vi bliver i helt samme boldgade, for schweizerne skal i dag stemme ja eller nej til et forslag om at fastsætte en øvre grænse på 10 millioner indbyggere i landet. Forslaget, der kommer fra det højreorienterede parti, Schweiziske Folkeparti, har ifølge BBC afsløret store uenigheder om netop immigration i landet. Befolkningstallet i Schweiz er steget markant siden 2002, hvor det lød på 7,3 millioner. Nu har det rundet over 9 millioner, skriver BBC. De stigende brændstofpriser kunne måske få tankerne i retning af en hjemmeferie her til sommer. Men i virkeligheden så koster det kun 500 kroner mere i benzin at pakke bilen og tøffe fra Aalborg til Gardasøen og retur end sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os her i DR. Og det kommer bag på mange.
3: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end lidt, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
4: Hvad tænker du så om, at du, hvis man kan sige det sådan, heldigvis ikke skal af med flere kroner end 500 cirka?
5: Altså det, der jo så gør, det er, at vi kører flere i bilen sammen, og det har jo gjort en forskel i år.
6: Jamen, så kan du ikke betale sig for en elbil jo.
0: Sagde her Morten Dyr, Vibeke Dajantyrk og Henne Jensen. Og du kan endda hurtigt hente de ekstra 500 kroner hjem igen, det siger Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
7: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
0: Og så til det, mange flygter fra, når de overvejer en ferie sydpå. Det skulle da blive til lidt eller nogen sol i dag, men dagen bliver nok mere præget af byger, der især i øst og syd kan blive kraftige og komme med torden. Kun 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk til hård vind.
8: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

0: C.V. Jørgensens Blåt blod til alle, en sang fra sommerens hjerte. Og med den, velkommen til denne her søndags to verser et omkvæd, som altid starter jeg stille ud her i kirketiden, giver plads for ro, eftertænksomhed, langsomhed, blidhed og klogskab, som i den næste sang af den norske troubadour Ole Paus. Det begynder at blive et liv. Og med den, velkommen til.
1: Hvem kommer til mig, når andre går bort? Hvem blir igen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalde sig ven? Hvem orker se mig som den jeg er og elske mig som en søn? Det begynner å bli et liv, dette her. Det

stille her på den her søndag formiddag i to verser et omkvæd. Det vil de trofaste lyttere, som jeg jo er sikker på, at du er en af, være vant til at have forståelse for. Men i dag sætter jeg tempoet endnu længere ned. Efter den her sang med Ole Paus, Det begynder at blive et liv, vil jeg spille en sang med, hvad jeg måske tænker kunne være den danske pendant til Ole Paus. I alt fald en mand med ordenes tyngde, både som sangskriver og som menneske. Sebastian har udgivet et nyt album, og her kommer den meget stille, meget dybe og meget vise sang. Alt vi har, er nu.

Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Vi lyttede til Sebastians nye sang, Alt vi har er nu, og her tilbage i tiden, Anne Linnets fortolkning af Tove Ditlevsen i sangen Min fortid. Min

Her i den stille halve time af to verser og et omkvæd på en søndag, lyttede vi til en Linnets fortolkning af Tove Ditlevsens digt, Min fortid. Jeg kan huske, og det er mærkeligt at tænke på, hvordan jeg gik og lyttede til det album, da jeg ventede min datter, som snart fylder 40. Sådan er livet. Her kommer en søn, der har noget at sige til sin mor. Det er orkestrets søn, og sangen hedder Det ved jeg ikke, om jeg kan, mor.

Orkestret synd og sangen. Det ved jeg ikke, om jeg kan, mor. Nogle gange bliver jeg fyldt op af taknemmelighed over, at der findes mennesker, som vil dele, som er så generøse, at de vil dele de her tanker, de her sådan øjeblik i deres liv, som måske er fyldt med tvivl og smerte og forvirring. En tvivl og en smerte og en forvirring, som måske nogle gange falder til ro i sangen, bliver til den her perle, Karen Blixen talte om, der kan ende med at blive resultatet af et sandkorn i en muslingeskal. Nu letter jeg lidt på tempoet her i dagens udgave af to vers og et omkvæd. Og det gør jeg med Jadis by

0: Nyheder fra DR København.
1: For fjerde gang i fodboldklubbens historie sikrede HB Køges kvinder sig i går det danske mesterskab med en 3-1 hjemmebanesejr over Kolding IF. 38-årige Nadia Nadim spillede en hovedrolle i guldkampen, da hun allerede efter cirka 16 minutter havde scoret to gange. Dermed kan hun kalde sig både danmarksmester og ligatopscorer. Angriberen har døjet med småskader frem mod sæsonafslutningen og har kontraktudløb den her sommer. Efter kampen vil Nadim ikke afklare, om det var hendes sidste mål for HB Køge eller i karrieren generelt. Jeg har ikke gjort mig så mange tanker. Jeg har kun fokuseret på det, der var vigtigt for mig, at være sund og rask, siger hun. Cykelløbet Copenhagen Sprint fortsætter i dag, når det er herrenes tur til at hoppe op på jernhesten om en halv times tid. Løbet starter i Roskilde, men hvis man spørger DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard, så er det altså i hovedstaden, at det bliver rigtig spændende.
2: Det er altså noget helt særligt at se verdens bedste cykelrytter køre et rundstrækningsløb, så det er fem omgange herinde i København, og jeg har meget svært ved at forestille mig, at det ikke bliver en spurt, men hvis der kommer seriøse angreb, så tror jeg faktisk også, de kommer herinde i byen.
1: Du kan følge cykelløbet på både DRTV og på DR1. Midt- og Vestjyllands politi beder om hjælp til at finde en mand ved navn Allan, der sidst er set ved sin bopæl i Holbæk for to dage siden. Politiet oplyser, at den 76-årige eventuelt færdes i området omkring Esrumsø, Gribskov og Store Dyrehave i Nordsjælland. Allan beskrives som 1,84 cm høj. Han har iført sort-grå vindjakke, ternet skjorte i beige-blå, cowboybukser, brune vandrestøvler og en grå kasket. Han kører i en grå Volvo XC90, og politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har set Allan eller hans bil. Lidt eller nogen sol og byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra nordvest.
3: Poul. To vers og et omkvæd på P5.

Lige inden nyhederne spillede jeg Alberte Windings Ovenlys, og her var det Peter Sommer, 8660. Det får mig til at tænke på forskellen i modtagelsen af de to kunstneres musik igennem tiderne. Peter Sommer, som vitterlig er en stor sangskriver, har også altid fået en, hvad kan man sige, stor og klækkelig andel af respekt og god omtale. Alberte Winding har i lange perioder ligget lidt mere ude i periferien, og egentlig har jeg meget svært ved at se, hvorfor der skal være den forskel. Jeg synes, Alberte Windings poesi og sange har så meget dybde og så meget skønhed, at vi burde omgære det med en meget større lydhed og en meget større respekt, end vi egentlig nogle gange gør. Når hun for eksempel i sangen Ovenlys synger, der er ikke mere at hente nede på bunden, og så priser ovenlyset, regnen udenfor og barnet, der ligger og sover. Det her øjeblik i livet og i verden. Jeg kan godt lide Alberte Winding. Her kommer en anden kvindelig artist, som også er i gang med at skrive sig ind i et vigtigt værk. Vi skal lytte til Stine Klingsten og Fint Porcelæn.

Stine Klingsten, Fint Porcelæn. Fin sang. Og her kommer Kim Larsen og de smukke unge mennesker.

Jeg tænker, at hver generation af kvindelige sangskrivere, og måske af kvinder i det hele taget, har deres egne favoritter blandt de kvindelige artister, dem de identificerer sig med, dem de ser op til. Og Annie Lennox var helt klart for mig en kunstner der i 80'erne og videre frem, som i den grad satte en bar, som man kunne stræbe efter. Her var det sammen med Eurythmics' Sweet Dreams. Vi skal til danske Skutorp og deres The Beauty of Life.

The Beauty of Life med Skotorp. Nu talte jeg tidligere om, at Annie Lennox havde været et musikalsk forbillede for mig og mange andre kvindelige artister har været det, men der har også været mænd. En af dem kommer her. Jeg bliver stadig lidt blød i knæene, når jeg lytter til ham her, James Taylor, Shower the People.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er slet ikke så dyrt at tage på kør-selv-ferie, som mange tror, her efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kør-selv-ferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Farsten Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
2: 2.500 kroner.
3: Ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg sørme ikke. Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, og svarene er forkerte, for det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
4: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
1: Lyder der altså her fra Jeanette Kølbæk. Han havde nok håbet på at fortsætte måske endda som minister, men nu er han helt ude. Tidligere beredskabsminister for Venstre, Torsten Schack Pedersen, stopper helt i politik. Det siger han i et interview med TV MidtVest. Ved folketingsvalget i marts opnåede den 49-årige politiker ikke genvalg, efter ellers havde været valgt til Folketinget i Thistedkredsen i 21 år. Venstreprofilen fik ifølge Ritzau 4.443 personlige stemmer, og det var altså ikke nok til at sikre endnu en periode i Folketinget. Og så til en fødselsdag, som du nok kommer til at høre en hel del mere til i dag. USA's præsident Donald Trump fylder nemlig 80. Og det har han blandt andet tænkt sig at fejre med et MMA-arrangement lige foran Det Hvide Hus, hvor mænd slår hinanden til plukfest. DR's USA-korrespondent Jakob Krog er med.
5: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der, jeg tror det er 4.500, som kan se begivenheden på Det Hvide Husets område, og så er der altså omkring 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
1: Arrangementet har mødt hård kritik for at være kommercielt og barbarisk, men det præller godt og grundigt af på en god del af de tilskuere, Jakob Krog har mødt.
6: No, I don't, because Denmark's are Vikings. Don't come at me with that stuff. I've been to Denmark, I've been to Copenhagen, I think it's called, where they had the Viking clap. Before they raided the people that went in and took over and conquered places.
1: Ja, og så får vi lige ro på med en vejrudsigt, hvor det i dag skulle blive til lidt eller nogen sol, men også til byer, der især i øst kan blive kraftigere med torden. 14-19 grader og lidt til jævn vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Tom Jones' Green Green Grass of Home, en sang, der er som en kæmpe fugl, der flyver hen over et landskab. Det samme synes jeg faktisk gælder Tina Dickows Open Wide. Og med den velkommen her tilbage til sidste time på den her søndag, to vers og et omkvæd.

rigtig, let's go. Det er ikke prøv at du var nus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her, det er Sara Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie.

Der er meget at sige om Benjamin Hav og familien. Meget godt. En af tingene kunne være, at der både er en fest og en følsomhed i musikken. En stor og flot kombination af verdener, som ikke altid mødes i en sang. Men jeg kommer til at tænke på et ældre nummer, som har noget af det samme, nemlig den her Natasha op med hovedet.

siden vi nu har fået danseskoene på her, først med Benjamin Hau og familien, og så her Natasha op med hovedet. Hvorfor så ikke bare fortsætte lidt ned ad den dejlige vej? Det synes jeg, at vi kan gøre med Knæks Mr. Swing.

Et herligt genhør med den her Mr. Swing King. Og fra Gnæks til en ny artist, Rosa og nummeret Skyklapper.

Hun har ligesom sådan sin egen måde at gøre det på, hende her Rosa, og nummeret Skyklapper. Frem mod et nyhedsoverblik. Lad os få Millie og My Boy Lollipop.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det er ikke kun i København, at der er arrangementstravlhed i den her weekend, for i dag afholdes triathlonstævnet Køge Jernmand. I år bliver stævnet større end nogensinde før med hele 1200 deltagere, som skal svømme, cykle og løbe sig igennem lokalområdet. Og det er godt for byen, mener Kirsten Larsen, der er konservativ formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.
2: Det er jo mere end et sportsarrangement. Altså det sætter Køge på landkortet, og vi kan vise Køge Kommune frem. Vi kan vise hav, bymætte, natur og vise, at vi er en aktiv kommune. Så på den måde er det sådan en positiv historie om kommunen.
1: Men det er ikke kun lokalpolitikeren, der glæder sig til dagens stævne. Også deltager Patrick Kronholm har set frem til i dag, og han ser specielt frem til stemningen i Køge.
3: På løbsruten, der kan vi jo få lov til at hilse på, og der står så mange glade mennesker nede på Køge Torv og hæpper på os, og der er en helt euforisk stemning, når man kommer løbende ned igennem strøget.
1: Patrick Kronholm og de andre deltagere ved Køge Jernmand skal svømme i Køge Inderhavn, cykle i landskabet vest for Køge, og til sidst løbe i byens historiske middelalderbykerne. Midt- og Vestjyllands politi beder om hjælp til at finde en mand ved navn Allan, der sidst er set ved sin bopæl i Holbæk for 2 dage siden. Politiet oplyser, at den 76-årige mand eventuelt færdes i området omkring Esrum Sø, Gribskov og Store Dyrehave i Nordsjælland. Han beskrives som 1,84 cm høj. Han er iført sort-grå vindjakke, ternet skjorte i beige-blå, blå cowboybukser og brune vandrestøvler samt grå kasket. Han kører i en grå Volvo XC90 med registreringsnummer EB33659. Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har set noget. Lidt eller nogen sol og byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Everybody wants to rule the world med Tears for Fears. Og med den sang er vi i gang med den sidste halve time af den her søndagsudgave af to vers og et omkvæd her. Benny King, Stand By Me.

Stand By Me. Jeg har filosoferet lidt i det her program over, hvor svært det kan være indimellem for kvindelige artister at få sig en fornuftig karriere, bevæge sig uskadt og stolte og ja, i det hele taget synlige igennem en musikbranche, som er og til alle tider har været nærmest 100% domineret af mænd på alle pladser. En sanger som Melanie havde jeg jo også nærmest glemt, eller måske også underkendt, indtil jeg for nylig tilfældigvis kom til at lytte til hendes udgave af Rolling Stones-nummeret Ruby Tuesday.

Stevie Wonder as. Også en mandlig artist, som jeg tror rigtig mange sangskrivere, komponister, musikere igennem årtier har været inspireret af. Der er en fantastisk energi i hans musik. Nu skal vi lytte til en liveoptagelse med Allan Olsen. Vi skal jo på kaserne, skal vi. Hvis vi havde glemt, hvordan det var at være soldat, så kan vi blive mindet om det lige her og nu. Vi lå jo i

Live-koncert med Allan Olsen. Vi lå jo i Herning. To verser og et omkvæd slutter nu. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er de hårde, de kolde, de brutale facts, som vi bare bliver nødt til at bøje os for. Min tid er gået. Heldigvis vender programmet tilbage. Jeg vil gerne slutte af med en gammel jukebox-sang fra Andy Spar i Gothersgade i København. Den har også været i andre jukebokse. Det er fuldstændig stensikker på. Jeg håber, I har nydt det. Jeg håber, I har været med derude, og jeg håber på, at vi høres ved. Jeg hedder Anne Dorte Michelsen, og jeg siger farvel for nu, og det gør jeg med Jerry Rafferty's Baker Street.

0: Spanien vil sige ja tak til illegale immigranter, og det skaber utryghed helt op på vores breddegrader.
1: Man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa.
0: Sådan siger Europakorrespondent Anna Gårdslev. Vi tager den anden vej til Spanien lige om lidt. Med de højere benzinpriser er det blevet dyrere at tage på køreselferie, men måske slet ikke så dyrt, som du tror.
2: Ja, det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie. Jo.
3: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
0: Men hvor meget eller hvor lidt dyrere er det blevet at trille til Gardasøen og tilbage igen, det får du svaret på lidt senere. Og så til en 80-års fødselsdag, der bliver fejret med en lille håndfuld slåskampe foran Det Hvide Hus.
4: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
0: Donald Trump fylder 80, USA fylder 250, og fejringen skiller vandene. Vi ser på den sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Spanien med en historie, som får adskillige europæiske højrefløjspartier til at hæve øjenbrynene. For over en halv million illegale indvandrere i Spanien får nu mulighed for at opholde sig lovligt i landet, i hvert fald i et år. Det er den spanske regering vedtaget, og formålet er blandt andet at gøre sort arbejde hvidt og dermed få flere skattekroner i kassen. Men kritikerne mener, at det åbner en ladeport for migranter, og at det ødelægger et større pres på blandt andet skoler og hospitaler.
5: Lyden af et stempel er samtidig adgangskortet for et års lovligt ophold i Spanien for Javier León, der er illegal indvandrer fra Colombia. Og det giver ham nye muligheder, som han ikke har haft i de 2,5 år, han ulovligt har boet i landet. Jeg er faktisk IT-mand og elektriker, men uden papirer kan jeg ikke arbejde inden for mit felt. Indtil nu har Javier León primært arbejdet i hotel- og restaurationsbranchen som opvasker og tjener, som så mange andre illegale indvandrere. Derfor hilser chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, der også den nye lov velkommen. Hvis ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har nu. Den socialdemokratiske regering ser en økonomisk fordel i at give en halv million illegale indvandrere mindst et års opholdstilladelse, for det gør sort arbejde til hvidt og dermed skattepligtigt. Men ikke alle spaniere, som Pedro Corrales fra Madrid, er tilfredse. Boligmarkedet, sundhedsvæsenet og skolerne bliver overbelastet, for vi er så godhjertet her i Spanien, at vi også tilbyder undervisning til børn af illegale indvandrere. Men for Javier León er den nye lov fremtiden for ham. Når jeg får min opholdstilladelse, vil jeg arbejde med IT igen. Og når jeg har fået mit liv på plads, vil jeg videreuddanne mig, siger han.
0: Det er dog ikke kun blandt spanier, der er bekymring over den nye lov. I de andre EU-lande frygter man, at loven kan få konsekvenser langt uden for grænserne. Og dermed også for os i Danmark, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik, men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej. Altså, at Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften, vi vil gerne have dem her i landet, det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land, og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen, og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
0: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien, og de, der får mulighed for at søge om opholdstilladelse, skal være ankommet til landet før 1. januar 2025, og så i øvrigt have en ren straffeattest. Den 1. juli er sidste frist for illegale indvandrere til at søge om opholdstilladelse i Spanien. Det var René Nielsen, der stod for indslaget. Og så til VM i fodbold, for i aften skal David trille bold med Goliat. For når store Tyskland løber banen i aften, så står den lille karibiske ø-nation Curaçao på den anden side af midterlinjen. Landet er kun lidt større end Mors og på kun dobbelt så mange indbyggere, som der kan sidde på Bayern Münchens stadion. Og den her VM-debut er kommet som lidt af en overraskelse. Også i landet selv, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
6: Jeg tror virkelig, at de færreste, der bor på øen, nogensinde havde forestillet sig, at de skulle være med til den her kæmpe sportsbegivenheder. Det er de. Nu vågner de altså op i baronens seng og skal være med, og så skal de oven i købet spille mod en virkelig fodboldstormagt og også en økonomisk stormagt, Tyskland.
0: Curaçao har været en selvstændig stat inden for det hollandske kongerige siden 2010. Og den her VM-deltagelse kan være med til at vende op og ned på tilværelsen på den lille ø, fortæller Christian Almblad.
6: Nu har man altså et selvstændigt land, hvor man også skal have bygget en nation op. Og en af de ting, som kan være med til at lave et nyt land, skabe en ny identitet, jamen det er jo præcis fodbold.
0: Og i Aalborg, der sidder der en, der nok er lidt mere spændt på at se Curaçao spille end de fleste. Han hedder Carl Anthony Thompson og er født og opvokset på øen.
7: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Og sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på at skal se dem spille fodbold. Fordi fodbold, det kan de spille. De er nogle fantastiske gode dribler.
0: Men midt i eventyret, så er der også mange, der løfter øjenbrynene over, at et lille land som Curaçao overhovedet er med til VM. Det sker blandt andet, fordi antallet af hold er udvidet fra 32 til 48 lande. Det skal være med til at udbrede sporten, ifølge præsident for FIFA, Gianni Infantino.
8: This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever.
0: Men spørger man Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN, så handler det mindst lige så meget om at gøre fodbold til en mere effektiv pengemaskine.
9: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
0: Og så går vi over på den anden banehalvdel. For hvad siger de firedobbelte verdensmestre så om at møde et land som Curaçao? Til det får jeg lige lidt hjælp til at få svar på det fra dig, Sten Nørskov, du er vores Tysklands korrespondent. Er tyskerne overhovedet i kampstemning, når der jo nok ikke er så meget kamp i virkeligheden?
10: De skal nok komme det, når kampen går i gang i aften, vil jeg tro. Men man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen. Måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde. Så der mangler måske lidt en tro på sig selv, som jo øvrigt også afspejles i økonomi og politik her i Tyskland. Så sent som i den her uge er der kommet måling, der viser, at to ud af tre virksomheder tror, at det kun bliver værre i år med den tyske økonomi.
0: Og du har fået et par bud på resultatet i aften. Vi kan lige høre et par stykker her.
11: Altså, jeg var det, der siger, at Deutschen gewinnen. 2-0, 3-0.
12: Altså, mein Tipp ist en ganz klarer Sieg. Altså, ich sag mal 6-1.
0: Ja, altså, vi har fået bud her på 3-0 og 6-1. Hvad er Tysklands holdning til den udvikling, VM har taget, hvor de altså nu kan løbe ind i så små hold som Curaçao her?
10: Altså efter det seneste VM, så har Tyskland, i hvert fald fodboldforbundet, trænere, spillerne på holdet, så har de faktisk ikke nogen holdning, siger de. Og det er efter VM i Katar, hvor, jeg ved ikke om du kan huske, det tyske landshold ved den første kamp, så satte de sig op til det traditionelle målfoto, stillede de op, og så holdt de hånden hen over munden. En protest mod FIFAs beslutning om at nægte anførerne at have det her armbånd med regnbuefarver på i solidaritet med seksuelle minoriteter og undertrykkelserne af dem i Katar. Og det gik rigtig skidt. Sådan oplevede tyskerne det selv. Det påvirkede mandskabet negativt, al den virak, der var omkring det. Og derfor har tyskerne ikke nogen holdning til det her VM, og hvordan det i øvrigt er arrangeret, siger de.
0: Og lyder det her fra Sten Nørskov. Og aftens David mod Goliath-kamp går i gang kl. 19. Du kan se kampen på DR1 og på DRTV. Og så skal vi have noget på tanken. De fleste, der har en benzin- eller dieselbil, er nok ikke i tvivl om, hvad der er sket med brændstofpriserne i løbet af foråret. De har haft kurs mod himlen, især på grund af krigen i Mellemøsten. Og det betyder også, at det bliver dyrere at sætte bilen i gear og tage på at køre selvferie. Men ikke dyrere, end at de fleste kan være med. En kør-selv-ferie fra Aalborg til Gardasøen i Italien tur-retur er faktisk kun blevet 402 kroner dyrere i en benzinbil og 559 kroner dyrere i en dieselbil, hvis man sammenligner med sidste år. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet. Og med den forskel tror privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, Jeanette Kølbæk, at folk holder fast i at parke bilen.
13: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år. Så det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kør-selv-ferien alligevel.
0: Og ved en tankstation i Jyske Støvring, synes de bilister, som vi har mødt, heller ikke er 500 kroner mere er så meget.
2: Ja, det er jo ikke meget, hvis du skulle på ferie. Jo. Så 500 betyder jo ikke ret meget.
3: Kommer det bag på dig, at det ikke er mere?
2: Lidt, ja.
3: 500 kroner ekstra for en køreferie, altså det er et lækkert måltid ekstra. Måske ikke et lækkert, et halvt lækkert måltid ekstra. Det er jo ikke så slemt. Og hvis man kører en familie af fire, herregud, det går nok.
14: Det vil ikke gøre nogen forskel for mig at køre, altså om det kun er 500 kroner. Det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel. Altså jeg kan da godt se i hverdag, hvis man pendler meget, det gør en forskel, men det er fordi, man skal på ferie, det kan da være helt som ham.
0: Lød det her fra Torben Andersen, Victor Blei og Cecilia Farsten Seidan. Og så bevæger vi os så over Atlanten til ham, som har en stor finger med i spillet om de stigende brændstofpriser. Altså den amerikanske præsident Donald Trump, som gik i krig mod Iran. Foran hans embedsbolig, Det Hvide Hus, der står der lige nu et gigantisk

0: ude foran præsidentboligen. Hun synes, det er spild af penge og støtter ikke dagens arrangement.
1: Yeah, I don't support it.
0: Tæt på står Peggy Murphy. Hun støtter heller ikke begivenheden.
2: This is a $60 million event, and you know, who does it benefit?
0: Hun er tidligere betjent, men valgte at stoppe sit virke, da præsident Trump trådte til.
2: It's a terrible use of, you know, the people's house.
0: Tættere på arenaen er stemningen helt anden. Her strømmer fans til for at opleve kampene, og for mange handler dagen slet ikke om politik.
3: I don't really have an opinion on it.
0: Ramon Jay elsker sporten og glæder sig bare til at opleve showet.
3: I'm just here to see the fights, really.
0: Det samme gælder Tony Perez, der lige har købt en trøje, hvor der står 250 years of freedom. Han ser begivenheden som en chance for at have det sjovt. Andre kobler sporten og politikken tættere sammen. Det gælder Eric Alberdin. Han løber gennem menneskemængden med sin røde makkerkasket og hylder både den ekstreme kampsport og præsidenten.
4: The arena demands blood and violence, and that's what they're gonna get. UFC Freedom 250. Thank you to Donald Trump.
5: Og det var Rosa Maria Nimitz Kipling, der stod for indslaget. Og Lasse Engelbrecht fra udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. Hvorfor skaber det her arrangement så stor splittelse?
6: Altså planlægningen af fejringen af 250-året har været i gang i 10 år, og det er foregået tværpolitisk, det vil sige både med deltagelse af republikanere og demokrater, men da Trump kom til her i anden omgang, ja, der stoppede den fest, der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her. Og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure. Derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show. Og der i bund og utilfredsheden.
5: Men hvad får Trump så ud af det?
6: Han har jo hele tiden, kan man sige, omfavnet den her MMA-kultur. Han har slæbt masser af sine regeringsmedlemmer, sin familie, sine venner og forretningsforbindelser til de her kampe. Han mener altså, at han rækker ud til nogle af de her såkaldte Trump-bros, som har været en vigtig del af at få ham valgt sidste år. Men altså, det bliver jo også beskyldt for at være fjernt for de problemer, som amerikanerne slås med lige nu. Det er krigen i Iran, og det er økonomi osv.
5: Og så lød det her fra Lasse Engelbrecht. Vi kører videre med at få sommeren ind fra vest, og det betyder lidt eller nogen sol i eftermiddag, men også en række byer, der især i øst og syd kan blive kraftigere med torden. Kun 14-19 grader med en let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Her løjer radioavisen af, sejlene besat af Frederik Sundby.
7: Velkommen til P5.

0: Rasmus Bjerg fortolkede for knap 20 år siden denne her fortælling om Susanne, Birgitte og Hanne. Og denne her var til et par af vores lyttere i Gentofte, der trofast har støttet vores indsamling til socialt udsatte børn og unge.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og der er fuldt hus frem mod kl. 14 på denne her søndag, den 14. juni, hvor vi er sammen om hilsner og ønsker på gode folkelige hits fra forskellige tider. Velkommen til. Hej, Giro 413. 25 festglade gæster var inviteret en uge til Hua Hin i Thailand den 6. til 13. juni for at fejre Per Hugos 50 plus 20 års fødselsdag. Vi takker alle sammen for en festlig og en forrygende uge med udflugter, dejlig mad, grin og hygge og kæmpe galamiddag på Per Hugos fødselsdag den 9. juni. Tak til Per Hugo og Humberto for en uforglemmelig uge. Knus og kram fra os alle sammen. Og musikønsket er undskyld her, må jeg byde dem et kirsebær med Lone Hertz i

0: Undskyld herre, må jeg byde dem et kirsebær? Et der er sødt, et der er blødt, et der er rosenrødt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og luk så det lille øje i.
1: Så kan jeg selv tænke mig til, hvem der skal plukke

0: gentager undskyld her. Må jeg møde dem, Kirsten? Et der seks. Et der blæks. Et der rosenrøds.
1: Død og pine, den er god. Jeg vil meget mere. Tænk mit gamle hjertestorm. Jeg med dig vil være
0: så. Takker.
1: Og jeg beder, kid man kun var 17 år.
0: Kære, der er tid endnu.
2: Ja, der er der er. Bare hold kæden varm.
0: Du er fin og blid endnu. Du kan vække splid endnu i min lille jomfrubarm. Undskyld, herre. Må jeg byde det med kirsebær? Et der sødt, et der blødt, et der rosenrødt.
1: Ja, ja, ja.
0: Tal til to.
1: Det ved jeg ikke.
0: Jo. Nej. Jo. Ellers må jeg blive, hvor jeg er.
1: Kommer det snart, det bær. Jeg hører englene kvidre. Er over så videre. Se, jeg ryster og skælder. Og nu tror jeg, jeg dør.
0: Hold op, for jeg spørger jo godt. Undskyld, herre. Må jeg byde det med kirsebær? Ja.
1: Et der sødt.
3: Her, som ønskede kirsebærsangen, undskyld her, må jeg byde dem et kirsebær. Hentet fra filmen Landmandsliv i 1965, i øvrigt en Erik Balling-klassiker, der handler om en forgældet greve, der flytter fra storbyen til sit gods på landet, hvor romantik, forviklinger og svindlere skaber kaos. Og musikken i filmen, ja, den er komponeret af Kai Normann Andersen. Den næste hilsen er indsendt af Anita Hansen i Ågerup. Hun skriver, kære Hansen, stort og kærligt tillykke med fødselsdagen i onsdags. Tak for din varme, dit gode humør og for alt det, du er for mig i hverdagen. Jeg håber, at jeg fik fejret dig i onsdags på bedste vis og at du havde en god dag. Masser af knus og kærlighed fra din kone. Og musikønsket, det er med Michael Falk i Et land uden høje bjerge.

Der er regionale nyheder her på P5, når klokken er 12.30. Og frem til den opdatering kan vi nå denne her, som er fra Grete Ries. Kære Torben, vi har i nu snart 60 år hørt Giro 413 sammen. Derfor ønsker jeg dig stort tillykke med de 60 år den 17. juni. Vi glæder os til at fejre dig. Kærlig hilsen fra mor. Sangønsket er Lille Sommerfugl med Bjørn Tidemand.

0: Nyheder fra DR København.
1: Roskilde Festival advarer mod ulovligt salg af billetter. Billetter til festivalen bliver udbudt til overpris på sociale medier, skriver TV2. En partout-billet er blandt andet set til mindst 4.000 kroner, selvom den officielle pris er 2.600 kroner. Roskilde Festivals salgs- og marketingchef Mads Mikkelsen siger til TV2, at videresalg til overpris er ulovligt, og det strider mod festivalens idé om, at overskuddet går til humanitært og kulturelt arbejde. Festivalen opfordrer til kun at købe og sælge billetter via tekster og til at anmelde ulovligt videresalg til politiet. Cykelløbet Copenhagen Sprint fortsætter i dag, og i dag er det altså herrenes tur, og de har været i gang i halvandet times tid. De startede i Roskilde, men hvis man spørger DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard, så er det slutspurten i hovedstaden, der bliver rigtig spændende.
2: Det er altså noget helt særligt at se verdens bedste cykelrytter køre et rundstrækningsløb, så det er 5 omgange herinde i København, og jeg har meget svært ved at forestille mig, at det ikke bliver en spurt, men hvis der kommer seriøse angreb, så tror jeg faktisk også, de kommer herinde i byen.
1: Du kan følge cykelløbet på DRTV og DR1, og i forbindelse med løbet er der trafikomlægninger og vejafspærringer, og du kan finde mere trafikinformation på Copenhagen Sprints hjemmeside. Midt- og Vestjyllands politi beder stadig om hjælp til at finde en mand ved navn Allan, der er sidste set ved sin bopæl i Holbæk for 2 dage siden. Politiet oplyser, at den 76-årige eventuelt færdes i området omkring Esrum Sø, Gribskov og Store Dyrehave i Nordsjælland. Han beskrives som 1,84 cm høj. Han har iført sort-grå vindjakke, ternet skjorte i beige og blå, cowboybukser, brune vandrestøvler og en grå kasket. Han kører i en grå Volvo XC90, og politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har set Allan eller hans bil. Lidt eller nogen sol og byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra nordvest.
3: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
4: Ja, og efter vi nu er blevet opdateret med de seneste regionale nyheder fra P4, så er vi nu atter retur i P5-radiostudiet, hvor vi frem mod kl. 14 hygger os med søndagshilsner og musikønsker. Tak fordi du lytter med. Husk, at du også har mulighed for at sende kærlige hilsner og bidrag til vores indsamling, hvor alle beløb går ubeskåret til arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Læs detaljerne om, hvad du skal gøre på vores hjemmeside dr.dk/giro413. Her er der en hilsen til Bettina, som havde fødselsdag i fredags den 12. juni. Tillykke med dagen. Mange knus og kram fra dine 2 drenge, og det er Mathias og Nicolas, og en hilsen fra Lise. Musikønsket er kendingsmelodien fra Friends TV-serien.

Som lovet var det her musiktemaet fra tv-serien Friends, og det er jo sangen I'll Be There For You, der fremføres af The Rembrandts. En sang, der udkom i midten af 90'erne. Nu er det Hans Henrik og Pernille, der giver lyd fra sig. Vi glæder os til ugens ønskekoncert, og vi vil gerne sende en stor hilsen til dig, Ole, og alle lytterne her fra sommerlandet i Nordjylland, hvor vi nyder livet. Nu håber vi bare på godt vejr, så det hele ikke regner væk, og derfor vil vi gerne høre Sommerregn med Kjeld og Hilda. Glædelig sommer til alle fra Hans Henrik og Pernille.

Fra Dansk Melodi Grand Prix 1989, her var det som ønsket af Hans Henrik og Pernille, Kjeld og Hilda med Sommerregn. Nu er der en hilsen til Linda og Kai i Aarhus fra Gerda og Jens fra Glyngøre. Et tillykke til Linda Leksmann den 12. i 6. og også et forsinket tillykke til Kai Larsen med den 26. i 4. Tak for en god tur til Åbybro. Og det skriver altså Gerda og Jens. Og musikønsket er med Grete Klitgaard og Gustav Winkler, den gamle gartnersang.

Og så skal vi her i Giro 413 lige have løst en lille misforståelse fra sidste uges Giro 413, hvor der gik lidt kluder i musikønsket fra Rosa og Mette, der ønskede morfar og far kæmpestort tillykke med fødselsdagen. Den sang, der blev ønsket, det var denne her, Du er min øjesten af Peter Malmberg.

Hør hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjesten, en bitte dejlig en. Er du min øjesten?

0: Radio 413 på P5.
1: Så er det Annette og Ole i Ørestad, der skriver, vi vil gerne sende en kæmpe lykønskning til min søster Ulla og hendes mand John, som nu kan fejre 50 års jubilæum for åbningen af deres isenkrammerbutik i Ulfborg. Det er en fantastisk milepæl og godt gået efter mange års hårdt arbejde og skiftende tider. Vi vil gerne ønske dem tillykke med sangen We Are The Champions med Queen. Kærlige lykønskninger fra Annette og Ole.

Nu er det Jørgen og Yvonne fra Odense, der skriver lige hjemvendt fra dejlige Skagen. Vi vil gerne høre Candice og Skagens solnedgang. Og Hans Hansen, næste gang går turen til Tinkroen. Med venlig hilsen, Jørgen og Yvonne.

Og nu er det Alice og Erik Bøgh Christensen i Skodsborg, der har bidraget til Giro 413's indsamling, og tak for det. Trofaste støtter Radioverden og Giro 413's lyttere og ønskes god søndag. Radioverden bestemmer musikvalget, skriver Alice og Erik. Og her lytter vi til Cliff Richard og en nyere version af Living Doll.

Ja, det er nogle år siden, at Cliff Richard indspillede en ny swing-version af denne her klassiker Living Doll. På den anden side af radioavisen har vi en time endnu i hinandens selskab. Det glæder jeg mig til, for der venter en ny bunke af hilsner, der skal læses op her i radioen. Frem mod kl. 13 siger vi tak til Merete fra Svendborg, der også trofast har bidraget til vores indsamling her i programmet, og tak for det. Og vi kvitterer med denne her evige aktuelle klassiker. Gem et lille smil, til det bliver gråvejr. Her er Gustav Winkler.

0: Der er alt for få, der har lyst til en tur på et af Søværnets skibe. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Og derfor vil Søværnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
1: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende, synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
0: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fjerde medarbejder, og det har store konsekvenser.
1: Når vi sejler et sted hen, så er nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
0: Siger altså her Niels Pilblad. Det forventes, at også forsvaret på længere sigt vil kontakte flere tidligere medarbejdere i andre afdelinger efter samme model. Spanien vil lovliggøre illegale indvandrere. De illegale indvandrere fra især Latinamerika arbejder primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen. De er med til, at Spanien har en vækst på 3%. Ved at lovliggøre deres arbejde, så tjener de hvide penge i stedet for sorte, og så kommer de også til at bidrage til statskassen med skat. Og det er chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche, Emilio Delgado, ganske godt tilfreds med. Hvis ikke alle de her medarbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har, og sektorer som vores ville ikke have haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger han. EU er dog skeptisk over forordningen, da de ellers illegale indvandrere med spansk opholdstilladelse vil kunne søge videre mod andre EU-lande. Og så til pukkelvalen Timmy, som blev trukket til havs i en gigantisk og stærkt kritiseret privat redningsaktion i Tyskland, og som så senere drev død ind på Anholt. For den afkræftede og måske syge hval menes at være død den 6. eller 7. maj, altså maksimalt bare 5 dage efter, at den blev sluppet fri. Til det siger til Bakau, der er miljøminister i delstaten Mecklenburg, Forpommern. Og vurderingen af dødstidspunktet baserer sig på data fra en sporingsenhed, som var blevet sat på valen, inden den blev sluppet fri i Skagerrak. Og Timmy har så i øvrigt efter obduktionen vist sig slet ikke at være en hanval, men en hundval. Den står på sol og byer i eftermiddag, 14-19 grader og let til jævn vind fra nordvest og vest ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det var Radioavisen her kl. 13 med Niels Christian Lang.
2: Velkommen til P5.

0: Giro 413-klassikeren og fortællingen om himmelhunden, her ønsket af vores trofaste lytter Annelise i Ålsgårde, der samtidig ønsker alle en god søndag. Og det var Teddy Edelmann, der sang.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbold.
0: Og dermed er vi i fuld gang med time 2 af denne uges ønskeshow her i DR. Frem mod kl. 14 har jeg en dejlig bunke med hilsner og gode musikønsker, og lige her er det Pernille fra Odense, der kalder Ole Andersen fra Vormark. Hold da op, gode Ole A. Sikke en måned, du har været igennem med gallesten, og jeg ved ikke hvad. Godt, de kom ud, så du igen kan komme lidt rundt og vise blandt andet din flotte Taunus 20M fra 1966 frem, sammen med kammeraterne og deres respektive flotte retrobiler. Herligt, at jeg må deltage, når tiden byder sig. Tak for det. Ærbødigst fra Pernille. Og sangønsket, det er Venner som jer, der fremføres af Candice.

Så fik vi gjort plads til endnu et Candice-nummer her i Giro 413, her fra Candice 9-albummet. Det var det album, der udkom i år 2002, her Venner som jer. Vi i den familiære alkoholforening ønsker formandskvinden et stort tillykke med de flotte 60 år, søndag den 7. i 6.2026, altså for en uge siden. Mange tak for en dejlig fest i haven i Svendborg. Igen lykkedes det at få samlet hele flokken i foreningen, samt en masse nye medlemmer, som til næste møde vil opleve dig, når du giver den som formand for et fantastisk fællesskab. Vi ønsker at høre Tobias Rahim og Birte Kær med Den Danske Sommer. Venlig hilsen, bestyrelsen. Yes, sir.

Her en af de store sommersange fra i år her fra den danske musikscene, det var Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Og det var ikke alene bestyrelsen i den familiære alkoholforening, der havde ønsket det nummer. Nej, faktisk har jeg også et andet ønske liggende. Det er fra Kirsten Persson i Østerbjerggrav ved Randers. Og lad os da lige tage den med, for det nåede vi ikke før, vi hørte sangen. Hun skriver i denne uge, hej Marion, rigtig god søndag til dig. Vil du sætte Birthe Kjær og Rahim på? Kærlig hilsen fra Kirsten Persson. Også god weekend til Giro 413-lytterne. Og så skal vi til Amager, så er vi jo i København. Vi skal opdateres med seneste nyt fra Tinkroens Venner, der begynder denne uges hilsner med at skrive, kære Ebbe, du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen den 14. juni. Du er en stille og rolig gut og altid i godt humør. Det er stort. I søndags havde vi besøg af Marianne fra Lemvig, og hun havde taget sine gode venner Lene og Kate, Jan og Sten med på kroen. Vi takker for en hyggelig eftermiddag, og tak for den omgang I gav. Ønskebrønden skal også have en stor hilsen, og sidst og ikke mindst skal den lille uskyldige pige med familie have en kærlig hilsen. Vores gæster fra i søndags ønsker at høre John Mogensen med Sidder på et værtshus. På Tinkroens Venners vegne, Hans Hansen, Amager.

sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugt der ved en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken er vist fem. Ringet til konen,

Og fra en 70'er-klassiker på den danske musikscene til en anden, for Carsten i Herfølge vil nemlig gerne høre sangen Jeg har kun tre tænder, der fremføres af Bamse.

0: Oprindeligt en sang fra den amerikanske musikscene i 50'erne, The Great Pretender, er originaltitlen, men her i en dansk version leveret af Bamses venner fra midten af 70'erne, Jeg har kun tre tænder, og det var et ønske fra Carsten i Herfølge. Så er det Sten Hansen, der har bidraget til vores indsamling her i Giro 413, og tak for det. Sten skriver, jeg vil gerne sende en kærlig hilsen til min skønne kone. Du er der altid for mig, når der er brug for det. Og du skal vide, at det værdsætter jeg, og jeg elsker dig virkelig højt for det. Mange knus og kærlige hilsner, din egen skat. Og musikønsket skal være med Bjørn Tidemand. Du har et kys til gode.
1: Du har et kys til gode, når jeg ser dig. Det kan jeg godt betro dig nu og her. Og du skal få det kan.

0: Radio 413 på P5.
1: Hej BB, står der på den næste hilsen, der her er indsendt til programmet. Da vi hyggede os med rundesang for mange år siden, var det bare så hyggeligt, når det blev din tur, og du sang Whiskey in the Jar. Den vil vi meget gerne høre igen her i versionen med The Dubliners.

0: Ja, man er da slet ikke i tvivl om, at vi her nærmest er på irsk pop i selskab med The Dubliners Whiskey in the Jar. Og så skal vi her i Giro 413 forbi vores automatiske telefonbåndoptager. Det er den, der har nummer 70 20 70 30. Og her er det Torsten Nielsen, der har ringet ind og givet et bidrag til Giro 413 ved samme lejlighed.
1: Det er fra i gåsøjne Pinsebevægelsen i Svendborg. Vi har som sædvanlig hygget os, spist godt, bevæget os, husket fotoalbummet hos vores værter, Dorit og Ove Christiansen på Troldeskovvej, og er glade for, hvis vores fælles hilsen kan blive TikTok med Anders Bechfeldt. Tak for familie og venner.
2: Der var fire veninder,

venner. De nærmede sig 70, men de var friske nok, og ingen sang på sidste vers. Den ene så ikke så godt, den anden hørte ikke så godt. En havde fået skiftet knæ, en anden en hofte. De tog afsted igen. De vidste, maden var god, og der var ikke for mange trapper, kun et trin eller to. De nynnede med, og foden vippede til bonsoir, madame. Nu var det slut med Big Fat Snake, nu var det bare ham.

skulle vi tage på byens hotel. Der er levende musik, bare det ikke er for højt, for det orker vi ikke. Men der er kaffe og kage og solbærlikør. Giv mig lige mine briller, hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.

0: Som ønsket, her var det livsfortællingen Tik-Tak, leveret af Anders Blichfeldt. Og vi bliver ved vores automatiske telefonbåndoptager på nummer 70 20 70 30. Her er det Lars fra Diana Lund.
1: Jeg vil gerne sende en hilsen til min far, der er fødselsdag på lørdag. Han bliver 86 år, og jeg håber, han får en god fødselsdag. Og bladønsket, det skal være TV2 med fantastiske Toyota.
2: Mandag morgen, fri fra skole. Vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en god humor i sin kæreskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en grøn grøn japaner af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Gik op, væk op, jeg mangle, med tonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet, fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, så der sidder helt alene en mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader stranden, tag i handen i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, så der sidder helt alene en mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader stranden, tag i handen i handen. Når vi tager til stranden.

Det er 45 år siden, at TV2 kastede sin kærlighed på den fantastiske Toyota. Her et ønske fra Lars i Diana Lund. Nu er det John og Rosa i Slagelse, der ønsker mor og svigermor stort tillykke med de 80 år. Og musikønsket er Richard Ravnvald med Kære lille mormor.

Nu er det Vivi og Lars Kær i Roskilde, der har indsendt en hilsen. Vi vil gerne sende en kærlig hilsen til vores mor og svigermor, Hanne Kær i Vordingborg. Rigtig god bedring. Håber du snart er frisk igen og klar til ferien. Knus fra Vivi og Lars, som gerne vil have spillet en sang med Kisser og Søren. Et foto af mig uden dig.

Her i Giro 413 lyttede vi til en af de sange, der også har været et hit på Dansktoppen her på kanalen. Et foto af mig uden dig. Det var Kisser og Søren, som vi lyttede til. Et ønske fra Vivi og Lars i Roskilde, der sendte en kærlig hilsen til Hanne Kær i Vordingborg. Så er det Hanne, der har indsendt en hilsen, der skal ønskes tillykke til mor og far. 72, et halvt års bryllupsdag. Tillykke, mor og far. Det er rigtig mange år, og om kort tid bliver I tip-olde forældre. Noget ikke ret mange når at opleve. Tillykke, I to gamle nisser. Kærligst, jeres ældste datter fra Hanne. Og melodiønsket, det er den sang, der hedder Den lille gyldne ring, og den fremføres af Det, der dur.

0: Radio 413 på P5.
1: Og nu er der indsendt en hilsen fra René, hvor der står: Hej Camilla Nygaard. Tusind tak for et par gode dage til Skivefestivalen. Der var masser af drinks, fadøl og ikke at forglemme vinbaren, hvor vi fik et par historier fra den virkelige verden. Der blev også tid til en tur op og ned af Mindernes Allé, hvor du, fru Nygaard, kunne fortælle, at i dit barndomshjem var det enten Johnny Madsen eller Lasse og Mathilde, der var på playlisten. Så Ole, nu ligger bolden hos dig. God sommer til alle Skivens lyttere, og husk nu, nyd livet, skriver altså René. Her lytter vi til Stjernenat med Johnny Madsen.

i stjernenat. Og måtte flyver fri. Og tusinde tanker.

Ja, denne her med Johnny Madsen kan jeg meget godt lide. Det er den, der hedder Stjernenat, og nu fik jeg jo muligheden for at spille den her i radioen, takket være René, der sendte hilsner afsted. Og så skal vi forbi Peter og Marete i Odense, der i denne uge skriver, nu har det jo lige været den 11. juni, fandens fødselsdag. Heldigvis har vi ikke haft problemer med den, så vi hygger os med is, flødeboller og portvin. Lad os derfor høre en festlig sang med George Baker, Santa Lucia by Night. Og det skriver altså Peter og Marete.

Og dermed når vi ikke mere i Giro 413 på denne her søndag. Tak fordi du har lyttet med. dr.dk/Giro413 er vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvordan du kommer i kontakt med os. Frem mod kl. 14, så skal vi lytte til originalindspilningen af Sommer og Sol. Det er jo en coversang på fransk, der hedder Den Grande Disable, og fremføres af David Alexandre Winter.

0: Over en halv million illegale indvandrere i Spanien kan se frem til lovligt ophold i landet i mindst et år, efter den spanske regering har givet dem den mulighed, hvis de er kommet til landet inden den 1. januar 2025 og i øvrigt har en ren straffeattest. Formålet er at lovliggøre det sorte arbejde, primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen, og gøre indtægterne hvide og dermed skattepligtige. Men i resten af EU er ikke alle lande lige begejstrede for den nye spanske lov, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Spanien importerer en masse mennesker, fordi man her fra spansk side siger, at vi har brug for arbejdskraften. Vi vil gerne have dem her i landet. Det er en gevinst for os. Når disse mennesker så lever legalt, åbent, lovligt i Spanien, så tænker de, jeg kunne faktisk godt tænke mig at rejse til et andet europæisk land. Og der kan de jo frit bevæge sig inden for Schengen. Og der frygter man altså fra nordeuropæisk hold, at det her vil betyde en migration, man simpelthen ikke har nogen som helst indflydelse på.
0: Man vurderer, at der er mellem 800 og 900.000 illegale indvandrere i Spanien. USA fylder den 4. juli 250, og Donald Trump fylder i dag 80. De to begivenheder har præsidenten slået sammen til en fejring i dag med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Arrangementet har mødt stor kritik, og for at forstå den, skal man kende til relationen mellem Donald Trump og Dana White, der er præsidenten bag den organisation, der står for slåskampene, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: De to har nemlig været venner i over 20 år, og det er et venskab, som de begge to har nydt godt af. Donald Trump har kunnet bruge Dana White og kampsporten som helhed til at tappe ind i det, man kalder manosfæren, som politikere ellers har svært ved at få fat i.
0: Men selvom arrangementet har mødt stor kritik, er der mange af deltagerne til arrangementet, der bare vil have det sjovt og ikke vil blande politik ind i det.
3: These fans are demanding violence and blood to be spilled on that White House lawn, baby.
4: Well, people are making it political, but I don't care. I'm just here to have fun. Nah, I don't really care, man. I don't really care. I'm just trying to see some fights, that's all.
0: Sagde her Eric Albertine, Ramon J. og til sidst Tony Perez. Ifølge de første prognoser har vælgerne i Schweiz i dag sagt nej til et forslag om, at befolkningstallet højst må stige til 10 millioner. Det skriver landets public service medie SRF. Heraf fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højreorienterede parti Schweizisk Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlig service og landets boligudbud. Schweiz befolkningstal er siden 2002 steget fra 7,3 millioner til lidt over 9 millioner. Den står på sol og byer, 14-19 grader og let til jævn vind fra nordvest og vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: vi har nogle gange fået åbne fløjdørene. Det her, det var Ingeborg Humperdinck på After the Lovin'.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og jeg synes da selv, at jeg har fået sammensat endnu et skønt menukort i et par timer her på P5. Denne her første time er hotellet byder blandt andet på Tony Christie. Vi skal høre Pointer Sisters, Olivia Newton-John, Rod Stewart, Chaka Khan, Barry Manilow. Vi skal høre Skruer Torp, Andy Gibb og Diana Ross. Og den her, den hedder Just For You, og det er Alan Price. Endnu en gang velkommen indenfor.
2: Just for you, I'll take whatever life can give. Just for you.

ifølge kalenderen, så er det jo sommer, men hvis man kigger på vejret, så synes jeg ikke rigtigt, det er sådan, man kan bestemme sig for, om det skal være det ene eller det andet. Men så kan man jo selvfølgelig altid tage et glas sommerwine. Det her, det var Tony Christie.

Et kæmpe verdenshit fik han med denne her græske Demis Roussos tilbage fra 1971. Forever and ever. The Carpenters lige om et øjeblik, men først Pointer Sisters.

Fantastisk lækkert, det her, det var Rod Stewart og Chaka Khan på You Sent Me. Den næste er nok mest af alt kendt med The Mamas and Papas, men her får du Barry Manilow på California Dream.

En cover af Mamas and Papas klassikeren California Dreamin'. Det her, det var Barry Manilow. Og når nu vi har fat i det her med covernummer, så lad os da tage en til. For den her, den er faktisk skrevet af Elton John og Bernie Taupin. Det er sangen Your Song, her med Al Jarreau.

med en fantastisk stemme, havde han jo altså Al Jarreau, og her var han på Elton Johns Your Song. Og når nu vi har fat i Al Jarreau, så synes jeg lige så godt, vi kan sætte tempoet en lille smule op. Her er han sammen med Shack Attack på Day by Day.

Ja, det her, det var Al-Giro, og det var Shack Attack. Jill Savard, de front for dem på Day by Day. Nu skal vi have Skor Torp. Dem lovede jeg dig i indledningen, og dem skal du få her på Stan & Wonder.

selvfølgelig storebrødrene med på kor. Det her, det var Falling in Love with You. Før havde vi fat i et par covernumre, nu synes jeg, vi kan tage et mere. Det her, det er nemlig Bill Withers' klassiker Lovely Day med Dinah Ross.

0: Spanien har indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025, og at de har en ren straffeattest, men ellers ikke mere. Det betyder for godt en halv million migranter, at de nu kan få papir på opholdet og dermed nyde velfærdsgoder i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det, fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europakorrespondent Anne Gårdslev.
1: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år. De er simpelthen med til at udvide økonomien. De er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
0: Der er mange små lande på listen over hold, der i de her dage spiller VM i fodbold. Og i aften skal et af dem så i spil, når den lille ø-nation Curaçao skal møde Tyskland. Landet er ikke så meget større end Mors, og der bor færre mennesker end i Odense. Så når de to hold de løber på banen i aften, så er der tale om det rene David mod Goliat, siger vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad.
2: Og det er ovenikøbet en meget stor Goliat og en meget, meget lille dværg David. 150.000 indbyggere er der altså kun på den her lille ø, der ligger ganske tæt på Venezuela faktisk.
0: Der har været en del løftet øjenbryn omkring, at en lille nation som Curaçao overhovedet er med til VM. Det skyldes, at FIFA har valgt at udvide antallet af hold, der er med, hvilket flere eksperter mener drejer sig mest om at tjene flere penge. Men det går Carl Anthony Thompson fra Aalborg, der er født og opvokset i Curaçao, ikke så meget op i. Han ser bare frem til at se sit hjemland spille ved VM for første gang.
3: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på at skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
0: Ja, og det er altså i aften kl. 19, at der er kampstart, og du kan se med på DR1 og på DR TV. Det ligner et nej til forslaget om et befolkningstal på maksimum 10 millioner i Schweiz. Det viser de første prognoser, skriver landets public service medie SRF. Her fremgår det, at 55% siger nej til forslaget, mens 45% siger ja. Forslaget kommer fra det højorienterede parti Schweiziske Folkeparti, der er bekymret for ukontrolleret indvandring, pres på offentlige services og landets boligudbud. Det schweiziske politiske system er skruet sammen på sådan en måde, at man med 100.000 underskrifter kan kræve en folkeafstemning. Men resultatet her, det kan stadig nu ændre sig, da dette jo blot er en tidlig prognose. Og så en vejrprognose. Lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftige og med torden. Ellers kun enkelte byer. Og så temperatur mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, men er hun ikke fantastisk? Hun hedder Oleta Adams, og den her, den hed Window of Hope.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Som har friske forsyninger i musikbuffeten. Lige nu, Dean Martin.

Vi har altså fat i de sprøde stemmer i øjeblikket. Det her, det var Tom Jones på Green, Green Grass of Home. Næste solist hedder Jeffrey Osborne. Her er On the Wings of Love.

Ja, fra filmen, fra James Bond-filmen For Your Eyes Only, det her, det var Sheena Easton. Vi lukker lidt op for tempoet igen her i hotellet. Nu bliver det Detroit Spinners. Her er Could It Be I'm Falling In Love.

0: Merry Christmas.
1: En skøn stemme har hun jo altså, Dionne Warwick. Det her, det var nummeret Silver Bells. Og fra den ene skønne stemme til den næste, hvad med Dusty Springfield? Her er hun på Brand New Me.

det var Manhattan Transfer. Det her, det var Clap Your Hands. Det er blevet desserttid. Det betyder, at jeg har taget nogle af de sjældne med ind i buffeten. Den her fra Sheila Prosper. All Eyes on Us.

Skøn er hun. Sheila Prosper og den her All Eyes On Us. Og man må gerne gå flere gange i dessertbuffeten. Nu for eksempel Valerie Carter. Og hun giver dig den her, der hedder Change and Luck.

Can't you see what you're doing to me? Det her var The Three Degrees. Vi er ved at skal have ryddet af her i hotellet. Og det betyder også, at sporvognen holder klar ud foran. Stig ombord i den i de næste par timer sammen med Liselotte Krogager og får masser af musik fra film, fra tv og fra scene. Jeg hedder Søren Hansen og åbner hotellet igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut. Og det kan måske få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA, hvor en rammeaftale ventes at blive underskrevet en af de nærmeste dage. Men det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter dagens israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Mens mange EU-lande vil stramme indvandringspolitikken, så går Spanien nu en modsat vej. Her får omkring 500.000 illegale indvandrere nemlig lov til at blive i landet i op til et år, hvis de er ankommet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Og det glæder Hervis Ramirez, der er immigrant. Det her, det er en mulighed for mig, og den skal jeg gribe. Jeg skal fandme bare gribe den, siger han. Med en opholdstilladelse, der følger der også en masse velfærdsgoder til immigranterne. Det kan være alt fra gratis behandling på sygehuset til familieydelser, men det er ikke noget, der huer Pedro Corrales fra Madrid.
2: Todos los servicios públicos están saturados por culpa de una inmigración ilegal que es absurda.
1: Velfærdssystemet er overbebyrdet på grund af illegal indvandring. Det er jo absurd, siger han. Formålet med loven er først og fremmest at styrke Spaniens økonomi ved at få de mange immigranter lovligt ind på arbejdsmarkedet og dermed flere penge i skattesystemet. Den lille ø-nation Curaçao skal i aften spille dens første VM-kamp i fodbold nogensinde. Det sker, når de møder mægtige Tyskland. Og selvom de på papiret ikke har en chance, så er Carl Anthony Thompson optimist. Han er selv født i Curaçao, men bor i Aalborg.
3: Lige nu, der kan jeg godt love jer for, der betyder fodbold alt. Sådan er det på Curaçao. Jo, vi elsker fodbold. Det gør vi. I dag er jeg for eksempel meget spændt på og skal se dem spille fodbold. De er nogle fantastiske gode dribler.
1: Og på den anden banehalvdel, så vil de tyske fans faktisk ikke læne sig så langt tilbage i sofaen, som man måske kunne regne med, når kampen starter, siger vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
4: Man kan faktisk fornemme her i Berlin en vis nervøsitet over kampen. Måske fordi Tyskland ved de seneste to slutrunder er røget ud allerede efter første runde, så der mangler måske lidt en tro på sig selv.
1: Kampen kan du se klokken 19. Du kan se den på DR1 og på DRTV. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig cykelløbet Copenhagen Sprint, og det hele endte som forventet i en masse spurt, hvor Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Den står på lidt eller nogen sol, og især de øst- og sydlige egne af landet byer, der kan være kraftigere med torden, ellers kun enkelte byer i resten af landet. Og så temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så er det sørme blevet søndag igen, og traditionen tro, ja, så holder jeg klar med linje 5 for at tage dig med på din ugentlige sporvognstur. Som altid, ja, der kører vi fra stop til stop for at lytte til lidt musik, som vi ikke hører så tit. I dag, der gør jeg blandt andet holdt ved Helsingør-revyen. Her kan du nemlig få et genhør med Buster Larsen. Og i den her time skal vi også lytte til Ørkenens Sønner, og så venter Pia Rav på os i Visecaféen. Lytterønsker? Jo. Dem opfylder jeg skam også, og dem kører vi hen og henter nu. Det første nummer, jeg spillede for dig, var Sig Godmorgen med Grete og Jørgen Ingmann, og på den korte tur til Sporvogns postkasse. Der skal du lytte til Gilbert og Sullivan, og Happiness is me and you.

Med Gilbert O'Sullivan og Happiness is Me and You nåede vi frem til sporvognens postkasse, og her ligger rigtig mange musikønsker og venter. Hvis du ikke skulle være klar over det, så har du mulighed for at sende et musikønske ind til mig. Og den adresse, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk. Og det har du gjort, Torben. Du skriver, kære vognstyre, musik fylder i dag meget i min dagligdag. Jeg begyndte for længe siden at lytte til dit underholdende og spændende program. Dejligt, at det findes på DR Lyd, så jeg kan dele de 2 timer op i mindre bidder. Det byder på mange både kendte og glemte, samt ikke mindst ukendte numre. Jeg tænker tilbage på min barndomsmusik i første halvdel af 50'erne. Der var jo et yderst begrænset musikudbud. Vi måtte nøjes med radioen, og Godnat til de små med Inge Aasted er noget af det første, jeg husker. Kunne du stoppe i soveværelset hos den sjældent spillede Inge Aasted, der var vært i programmet Godnat til de små, og spille Elefantens Vuggevise, som jeg både hørte i radioen, og som min mor sang, når jeg skulle sove. Hvis den på grund af nutidens pænhedscensurering af 1950'ernes sprogbrug ikke må spilles, så kan du vælge for eksempel Venter på far, som også passer på min egen ventetid dengang. Mange hilsner fra Torben i Fredericia. Kære Torben, jeg kan sagtens spille Elefantens Vuggevise med Inge Aasted for dig. Der er jo intet ondt ment i teksten. Den er blot en afspejling af sin tid, men der er jo sket meget siden. Så da Kim Larsen tilbage i 2008 udgav albummet Glemmebogen for børn, så ændrede han lidt i teksten. I dag er billedet af en lille levende mørk dreng, som rangle ikke spiseligt, så Kim sang i stedet om en dukke. Men du skal tilbage til soveværelset, Torben. Her får du Inge Aasted med Elefantens Vuggevise, altså som den lød dengang i 1953.

Det var Torben, som røg en tur tilbage på barnekammeret med Inge Aasted og Elefantens Vuggevise. Sidder du derude også inde med gode minder fra din barndom, sange, som du savner at høre, så skriv som Torben ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit bedste for at opfylde dit ønske. Den næste mail, jeg får fat i, den kommer fra dig, Nikolaj. Du skriver, hejsa, jeg kører i bil med mine bedste forældre til Silkeborg. Kan I spille Don't Let Me Down af Beatles? Med venlig hilsen, Nikolaj, farmor og farfar. Nikolaj, det kan du tro. Vi kører videre til The Beatles og Don't Let Me Down.

Det var Nikolaj, der sammen med hans farmor og farfar havde ønsket at høre The Beatles med Don't Let Me Down. Ja, der er jo ikke noget som musik, som kan samle generationer. Jeg nyder at tage til koncert sammen med min mand og min søn. Her i familien, der har vi nemlig en bred musiksmag. Vi har sammen oplevet både Rammstein, Postmodern Jukebox og 10cc. Og 10cc skal du da lige have et nummer med. De kommer her med The Things We Do For Love.

0: Efter TNCC, så kørte du videre til Birte Wilke og Chocolata. Og så gør jeg altså holdt. Vi er kørt tilbage til 1955 og holder her i Marienlyst. For jeg har jo lovet dig et genhør med Buster Larsen. Og det skal du få her i Marienlyst-revyen. Nummeret, du skal ind og opleve, er visen om Harry Motor. Den er inspireret af den gamle direktør for Volvo, Harry Motor Jensen. I 50'erne, hvor vi nu befinder os, ja, der var man meget fascineret af fart og motorer. Her kommer Buster som landevejens konge, Harry Motor.
1: Tænk, at de gamle vil have, jeg skal lære et håndværk at kende til bundens. Ha, se mig som snekker, det kan da en vær, skulle da sige sig selv er noget klunds. Det med hånd.

finde vejens den spor. Når jeg giver den håndgas for delen af mand, så siger den puff, og så får den en tand 110. Som en mis, det går ligesom dø og lakrids. Når den får en spand kul, skulle de høre en

rømmertår. Sker der ikke en ikke spor. Men tiden forlanger jo tempo i år. Jeg sprængte min egen lille lymor i går. Er der blø? Det var gods. Næ på mig skal der ikke grus mos. Ved min konfirmation sagde min onkel til mor. Der er benzin i blodet på harrymotor. Lilian og mig, vi kan lide sådan en søndag, og så kan de tro, der bliver kørt. Hun ser bagpå og ryster i trussen, imens at den knalder i røret.

Han ved, hvor det langhårige bor. Men kærlighed, det ligger ikke for mig. Så heller en ugentlig nyslagtet steg. En, der ved, er hos far. Kan en topventile cigar få en tur på min bagsmæk, men uden pastor. Sådan ligger landet fra Harry Motor. Man diskuterer, om hastighedsgrænsen skal indføres igen eller ej. Hvad tror han, hvad en bror, han måske kan læ-

0: rømmetår. Han kan ordne 14 vognbror. Lad dem bare lave love for gær og vej. De må sgu godt køre baglæns, hvad rager det mig. Når jeg først giver den gas, så skal jeg dele med nok skaffe plads. De tager fejl, hvis de tror, jeg er tabt af en snor. Men der er celler på hos Harry Motor.
1: Du var med i Marienlystrevyen 55, hvor du oplevede Buster Larsen som Harry Motor. Teksten var af Robert Arnold, og musikken af O. Stentoft. Nu kunne jeg godt tænke mig at tage dig med ind og høre Ørkenens Sønner, så næste stop bliver Koncerthuset, og på vej til det stop, der får du Dolly Parton og Here You Come Again.

Her fik du Dolly Parton med en af mine yndlingssange, Here You Come Again. Og med hende gør jeg holdt. For nu skal du ind og høre fire velsyngende herrer. Niels Olsen, Henrik Kofod, Asger Ræ og Søren Pilmark. Og sammen, ja, der er de jo ørkenens sønner. Lad os komme ind i koncertsalen, inden de starter på As Time Goes By.

at de gemmer sig for mig. De bliver morsomt, ja, den drøm, den ønsker jeg. Hurtigt han sover ind, blusende rød

Drøm så længe du kan, for når du bliver stor, er livet mere hårdt, end du tror. Tror du ham med paraplyen kommer her, lille mor?

Vi forlod koncertsalen og Ørkenen Sønder sammen med Karin Påskesen og den dejlige klassiker Ole Lukøje. Karin, hun havde jo tilbage i 70'erne flere danstophit under navnet Karin Påske. Her fik du hende så i en jazzet version af Ole Lukøje, som jo har tekst af selveste Otto Leisner. Du lytter lige nu til Sporvognen på P5, hvor vi kører rundt i det musikalske landskab, og det gør vi jo for at lytte til lidt musik og sang, som vi ikke hører så tit. Og du kan faktisk være med til at planlægge ruten, hvis du altså sender mig en mail med dit ønske, og det skal du gøre på sporvognen@dr.dk. Du skal vide, at jeg kører gerne en tur ned ad Memory Lane, og her vil du gerne hen, Lars. Du har sendt mig den her mail. Hej, Liselotte. I 1985-86 tog jeg den etårige højere handelseksamen på Tittenskolen på Nonnebakken i Odense. På et tidspunkt arrangerede skolen et musikalsk indslag med en kendt gæst udefra. Det viste sig at være selveste Ulrik Neumann. Ham kendte jeg udmærket fra radio og fjernsyn, hvor han som regel optrådte sammen med andre. For eksempel søsteren Gerda Neumann, børnene Ulla Snif Neumann og Michael Neumann, eller Svend Asmussen. Men her var han solo, og så på klaver. Jeg opfattede ham som guitarist og sanger, og med masser af humor. Valget af Ulrik Neumann var nok set i bakspejlet lidt spøjst og temmelig modigt, da han jo var en ældre herre, som de fleste af de unge elever på omkring de 20 år nok ikke kendte så meget til. Men måske var han i byen i forvejen og skulle optræde senere på dagen. Jeg ved det ikke. Men som jeg husker det, leverede han et fint lille show på skolen dengang for 40 år siden. Jeg ønsker en fin lille sang eller vise med Ulrik Neumann. Måske på klaver eller på guitar, solo eller sammen med andre. Så vil jeg mindes tiden fra dengang. Venlig hilsen, Lars Sørensen, Kerteminde. Ja, Lars. Ulrik Neumann var død musikalsk og sjov. Jeg har fundet et nummer, som han laver sammen med sin søster, Gerda Neumann. Teksten er af Børge Møller, og musikken er Aage Stentoft. Og sangen, ja, det er den lille lysegrønne sang. Og her hører du også Ulrik Neumanns fine guitarspil.

Her fik du den lille lysegrønne sang med Gerda og Ulrik Neumann, og med den sang, ja, så fik du dit ønske opfyldt, Lars. Søren, du har et ønske om at høre Pia Raug med en helt særlig vise, så jeg sætter kurs mod Visecaféen, så du kan få dit ønske opfyldt. Og på vej til det stop, der skal vi alle sammen lytte til en populær sang her i Sporvognen. Denne her gang, der er det dig, Flemming, som har ønsket sangen. Du skriver, i disse tider spiller jeg en lille sang i min have på en ø i Østersøen. Her roder jeg i min have, mens verden går bananas. Ved ikke helt, om sangen hedder Livet er en herlig gave eller Sangen om helte med Otto Brandenburg. Men jeg har den på min Facebook, mens jeg nyder min have. Tak for mig, og god vind og ryd bedre til det danske folk. Kærlig hilsen fra en udenlandsk dansker, Flemming Elberg Pilgaard på Øland i Sverige. Flemming, dejligt at have dig med fra hinsidan. Visen, du søger, hedder Noget om helte. Her skal du få Otto Brandenburg fortolke Halfdan Rasmussens meget fine tekst, Noget om helte.

Rebire, c'est le rire Pastinac. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå, selv de rødeste radiser.

ene folk. For hvorfor skal man slå på tæen eller bruge TV-ord? Jeg vil trykke folk

Med Otto Brandenburg og noget om helte, ønsket af Flemming, så gør jeg holdt. For vi er nemlig nået Visecaféen. Og her, der skal vi ind om lidt, for der kan jeg opfylde dit ønske, Søren. Du har sendt mig denne her mail. Hej, tak for et dejligt program. Jeg leder efter en sang med Pia Rauk. Den handler om en gammel kvinde. Historien er, hvis der sangen er lavet efter et digt eller et brev, som blev fundet på et engelsk plejehjem. Håber, du kan hjælpe mig med venlig hilsen. Søren Linke Kålund, Tostrup. Jamen, det kan jeg heldigvis, Søren. Visen, du søger, hedder Se nærmere til, og som du skriver, så er sangen, teksten er altså baseret på et digt, som blev fundet i en skuffe i sengebordet hos en afdød ældre kvinde på et engelsk plejehjem. Og når jeg sådan kigger på krediteringslisten, kan jeg se, at det på dansk er gendigtet, digtet altså af Ellen Listner. Pia Rauk har selv sat musik til digtet, og det er også hende, vi skal ind og høre nu. Ja, vi må hellere skynde os. Jeg kan høre, hun er begyndt, så lad os komme ind i Visecaféen.

Du var med i Visecaféen for at opfylde Sørens ønske, nemlig at høre Pia Raug med Se nærmere til. Næste stop bliver radioavisen, og efter den, så kører jeg videre her med sporvognen, og der skal du igen på Visebesøg, hvor du kan glæde dig til et genhør med Erik Paaske. Du kan også glæde dig til at opleve en sand kabaretkunstner, nemlig Lulu Ziegler, og jo, jeg har meget mere med til dig. Op til radioavisen, der får du Daimi, og det gør du med et skønt nostalgipotpourri fra hendes 40-års jubilæumsalbum.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den spanske befolkning er lige nu delt i to lejre, når det kommer til en ny lov, der giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven den kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig så kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfredshed med alle steder, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter, går Spanien enegang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
1: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet, men ikke alle opfylder kravene for at kunne få opholdstilladelse efter den nye lov. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor så vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er seniorsergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
3: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
1: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler de lige nu hver fire medarbejdere, og det har store konsekvenser.
3: Når vi sejler et sted hen, så er nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
1: I går så Aalborg håndbold Champions League guldet glide mellem fingrene, og for en halv time siden så var det så bronzemedaljerne, der smuttede i køllen. I kampen om tredjepladsen, der måtte de nemlig se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Og vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentator i de allersidste sekunder af kampen.
4: Og der kom lige en sidste scoring, symbolscoring fra Christian Bjørnsen, der stopper karrieren. Og Magdeburg, Christian O'Sullivan, der tager tredjepladsen med en sejr på 32-26. Der var for stor forskel i dag.
1: Ja, der var for stor forskel senere i dag, der venter finalen mellem Füchse og Barcelona, som altså slog Aalborg i semifinalen i går. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne byer, der kan være kraftigere med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Ja, jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, og der kan jeg da blandt andet glæde dig med et kabaretbesøg. Jeg har også lovet dig at genhøre med Erik Påske, og det finder vi i Visecaféen. Første nummer i den her time, det var trioen Otto Brandenburg, der er jo Campe Otto og Bjørn Tidemand, som humoristisk kaldte sig De Tre Tenorer, og nummeret de gav dig, det var Vores Pølsevogn. Nu sidder jeg her med flere lytterønsker, som venter på at blive opfyldt, og lad mig nu starte med det første. Det kommer fra dig, Lis. Du skriver: Kære Liselotte, vil du være sød at spille Livstræet? Jeg hørte den første gang, da jeg var på højskole i Bjerringbro med mine tre børnebørn. Den blev vist komponeret i forbindelse med afsløring af et billedtæppe på Silkeborg Højskole. Jeg har nu et oldebarn, så det må være mindst 25 år siden. Tak for et dejligt program, som jeg lytter så meget til, jeg kan. Mange venlige hilsner, Lis Silberbauer. Kære Lis, dejligt, at du nyder turene med sporvognen. Jeg kan glæde dig med, at jeg har fundet Livstræet. Jeg husker selv sangen fra den gang min søn gik på efterskole. Det var vildt rørende at høre de godt 100 elever i stemme sangen. Den udgave, jeg har fundet, er med sangens komponist Hans Holm ved klaveret. Teksten, den er jo af Erik Lindebjerg, og det er Janne Mark, der synger. Og vi i sporvognen, ja, vi kan da tage og nynne med, for her kommer Livstræet.

Det var dig, Lis, som havde ønsket at høre Livstræet, en sang med minder fra dit højskoleophold i Bjerringbro. Og med den sang, der fik du også mig ned af memory lane til en tid, hvor min søn gik på efterskole. Tak for det, Lis. Nu sætter jeg kurs mod kabaretscenen. Vi skal tilbage til 1954 for at høre Lulu Ziegler. Og på turen til det stop, der skal du lytte til endnu et lytterønske, nemlig jeres Kirsten og Hans Jørgen. I vil gerne høre Bill Haley med Crazy Man Crazy, og den sang,

Her fik du Crazy Man Crazy med Bill Haley, og den var ønsket af Kirsten og Hans Jørgen. Lige nu, der lytter du til Sporvognen på P5, og her, ja, der kører vi ud og lytter til musik, som vi ikke hører så tit. I første time var vi på besøg i Marienlystrevyen, og vi fik også besøgt både Koncerthuset og Visecaféen. Nu har jeg så gjort holdt ved kabaretscenen. Her kan vi nemlig tit opleve nogle skønne musikalske fortællinger, og sådan en skal du have af ingen ringer end Lulu Ziegler, som kommer her med Klovnens Sang.

Det var Lulu Ziegler, som du oplevede fra kabaretscenen med Klovnens Sang. Og nu sidder jeg så med et nyt lytterønske. Det kommer fra dig, Johnny, og din mail, den lyder sådan her. Hej, Liselotte. Da jeg før har skrevet og fået et ønske igennem, prøver jeg igen. Denne gang drejer det sig om John Mogensens Der er noget galt i Danmark. Erhard Jacobsen lavede den samme. Findes den i DR's arkiver, kunne jeg godt tænke mig at høre den. Venlig hilsen, Johnny fra Agerskov. Johnny, det er nu ikke den samme sang, som Erhard indsang. Den var vel snarere, hvad skal man kalde det, et gensvar på John Mogensens Der er noget galt i Danmark, hvor John Mogensen kritiserede tidens politikere, og Erhard følte sig ramt og indspillede sangen Dybbel Møle melder stadig. Dengang, der boede jeg i Gladsaxe, hvor Erhard var borgmester, så den strid husker jeg altså ganske tydeligt. Nu synes jeg næsten, vi skal høre, at der er noget galt i Danmark med John Mogensen først, og bagefter, Johnny, så får du Erhard Jacobsens svarsang.

Der er noget galt i Danmark, sang John Mogensen, og den sang, ja, den fik jo en plads på DR's top 100. Her kommer så det nummer, du har ønsket, Johnny. Dybbel Mølle maler stadig, som er Erhard Jacobsens svarsang til John Mogensen.

Grønnevang har mange slags profeter, som har både briller, skæg og hår. De kan læse på deres barometer, at vort fødeland til helvede går. Vi bliver kvalt i møg og kapitalisme, om vi ikke tæmmer.

finder os i alskens frøvl og pjat. Ordet er frit for alle, selv for gale, men det trøster os dog en smule, at der endnu kan findes et par normale, som kan betale de andre.

Her fik du Lesia Lucien med deres Grand Prix-sang Bye Bye fra 1980. Og med dem har jeg igen gjort holdt ved Visecaféen. For du skal altså ikke snydes for den fantastiske visesanger Erik Paaske. Ham går vi ind og hører nu, og visen du skal høre, det er Pigen i Havana.

Knien på hans knæ. Din for evigt stærke mand, hvis du da betale kan. Jeg er yndig, du er ung,

Vi forlader Visecaféen og siger farvel til Erik Påske og pigen i Havana og kører videre til et nyt lytterønske, som kommer fra dig, Jørn. Du vil gerne høre The Hollies med Stop in the Name of Love, og ved du hvad? Det skal du få lov til, så den triller vi videre til.

Det var Jørgen, som havde ønsket at høre Stop in the Name of Love med The Hollies. Og så har jeg godt nyt til dig, Kuno. Du havde et ønske om at høre Dorte Kolo synge Hvor er Ole? Og de gode folk i DR's store pladearkiv, som vi kalder Diskoteket, har arbejdet på højtryk. Pladen er nu hjemskaffet og digitaliseret, så det er altså med stor fornøjelse, at jeg nu kan indfri dit ønske. Her skal du få Dorte Kolo med Hvor

Hvor er Ole sang en meget ung Dorte Kollo, og den sang var ønsket af dig, Kuno. Skulle du derude have en sang, du savner at høre, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk. I sporvognen, ja, der kan vi jo godt lide at nyde ord og toner fra blandt andet scenen. Og herfra, der skal du have en skøn duet med Lisbeth Kjærulf og Jesper Lundgaard. De to, de har lige nu travlt med at lave revy. Jesper, han medvirker i Sønderborg Sommerrevyshow, og Lisbeth, ja, hun har premiere i dag på Ganløse-revyen. En revy, som i år kan fejre 25 års jubilæum. Du skal imidlertid høre Jesper og Lisbeth i en flot duet fra musicalen Stjernernes Nat. De kommer her og synger, Hvis natten giver mig lov.

klare mit motiv. Og det, der driver mig, er skjult, når disse nætter er personen i mit liv. Hvis natten giver mig lov, så finder jeg min fejl. Jeg stirrer mod en drøm, men stirrer tomt ind i

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: Her var det så Johnny Cash med Ring of Fire. Jeg kan lige nå et sidste lytterønske for i dag, og det kommer fra dig, Paul. Du skriver, hej Liselotte. Her er et godt ønske, synes jeg. Et musikstykke, der er helt tilbage til 50'erne. Kari venter mig derhjemme. Gerne med Otto Henning. Det er så sjældent, man hører noget med Otto Henning. God sommer til dig, Liselotte. Paul Schnykker, Læsø. Tak for din mail, Paul. Jeg har altså ikke kunne finde en udgave af Kari venter mig derhjemme med Otto Henning, men jeg har fundet en med Ott Voldstad. Så den håber jeg altså, du kan bruge, Paul. Og med den vil jeg da også ønske dig en rigtig god sommer.

Det var Poul, som havde ønsket at høre sangen Kari venter mig derhjemme, som her blev sunget af Ott Voldstad. Du havde håbet at høre visen Otto Henning, og ham skal da ikke snydes for Poul, så her får du ham med Krib.

små skørter, og hjerterne tændes i brand. Og leende jublende hilser vi våren, der kommer til Danmarks land. Vores kys, drys, drys, drys, sure mennesker får smil på læben, med solen i sindet især, kan simpelthen ingen lade være. Læbe rødt, åh, sødt, sødt, sødt, hjertet banker så blidt og så blødt, folk bliver så kønne med smil på, og amor han sætter sin pil på. Det kribler og krabler, for

0: grøn. Kom ud og hele verden med et smil beløn, for så bliver du så køn. I haven man graver, i skoven man traver, man banker i hånd med sin ven. Et kys er belejligt, og livet er dejligt, for nu er det vor igen.
1: Her fik du Otto Henning med Krible Krable, og nu skal du få hans datter. Så her kommer Gitte Henning og synger søndag, mandag, tirsdag.

Det var Dream a Little Dream of Me med The Mamas and The Papas. Og med dem, ja, så er vi ved at være ved vejs ende på dagens sporvognstur. Men inden jeg kører vognen i remisen, så sætter jeg dig lige af på Nyborg station, for der, ja, der står Jesper jo klar til at tage imod dig med mere musik. Men først, ja, først så skal du selvfølgelig have en radioavis, og op til den, der får du Maria Stens med den smukke sang Jeg er kvinde. Her er det Liselotte Krogager, der takker af. Jeg vil ønske dig en rigtig god aften, og så håber jeg altså, at du er klar til en ny sporvognstur næste søndag, og det er som altid kl. 16 på Hjertelig Genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Nu er der pludselig kommet tvivl om rammeaftalen for fred mellem USA og Iran, om den bliver til noget her de nærmeste dage, som det egentlig var meldt ud. Israels luftvåben har i dag angrebet de sydlige forsteder i Libanons hovedstad Beirut, og det er det, der måske kan få konsekvenser for fredsforhandlingerne mellem Iran og USA. For det giver ikke mening, at Iran fortsætter fredsforhandlingerne med USA efter det israelske angreb. Det meddeler den iranske chefforhandler Mohammed Bakhtar Ghalibaf. Iran har dog ikke officielt trukket sig fra fredsforhandlingerne. Ifølge Libanons civilforsvarsagentur, så har det israelske angreb kostet mindst 3 mennesker livet. Ifølge Israels militær, så var målet med angrebet et Hezbollah-kommandocenter. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år, og den 4. juli, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250-års fødselsdag i 10 år, altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht, vores udlandsredaktion, fra vores udlandsredaktion med særligt kendskab til USA.
2: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægningen af det her, og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure, derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
1: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albidane.
3: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday, on the
1: arenaen vil have blod og vold, og den her søndag så vil fansene se det flyde på plænen foran Det Hvide Hus, siger han. Selvom brændstofpriserne er blevet højere, så behøver du ikke... Så behøver du nok ikke at parkere tankerne om en kør-selvferie her til sommer. Det koster faktisk kun 500 kroner mere i år at tøffe fra Aalborg til Gardasøen og tilbage igen en sidste sommer. Det viser en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Og at det kun koster 500 kroner mere, det er overraskende for flere af dem, vi har mødt på en tankstation i Støvring syd for Aalborg.
4: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
5: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Ej, lød det fra Nikolaj Schulz, Cecilia Zidan og Torben Andersen. Den står på lidt eller nogen sol, og især i de øst- og sydlige egne, der kan der komme byer, der kan være kraftige, og også med torden, temperaturer mellem 14 og 19 grader, og så blæser det en lidt til jævn vind fra nordvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Det er bare imponerende et eller andet sted, at de bliver ved og ved og ved. De hedder The Rolling Stones. De har for længst passeret de 80. Ja, hver især jo. In the Stars er en ny single, som lige er kommet ud fra det britiske rockorkester. Der bliver vi med at spille, indtil de ikke kan mere. Sådan må vi konstatere, at det går hen og bliver. Velkommen til et par timer med håndspillet musik, hvor vi kommer rundt omkring i alle lederkanter af ja, den håndspillede musik. Kira Skov er gæst lige lidt senere. Hun har lige rundet de 50. Det kommer vi til at snakke lidt om. Og så er der et par nedslag i Kiras diskografi, også omkring den snak.

Fra det album, der bærer ensemblets navn Watkins Family Hour, centreret omkring søskendeparet Sarah og Sean Watkins, hvor førstnævnte jo nu om dagen nok har mere travlt med sin trio I'm With Her, hvor hun spiller sammen med Aoife O'Donovan og Sergio Rose. Her var det Steal Your Heart Away, en prægtig sang. Og der er så sandelig også kommet en ny prægtig sang ud fra færøske Beinir. Det er tæt på. Jeg har øvet mig i at udtale navnet rigtigt, men denne er spritny, aldrig spillet før i det her program, den hedder Won't Let Go.

0: dagens musikhistorie nummer 1.
1: Vi starter med en rigtig trist nyhed for countryfans. For 14. juni 1961, der bliver Patsy Cline alvorligt kvæstet i en bilulykke og må tilbringe 2 måneder på hospitalet. Det, der så kommer ud af det, det er, at hendes sang I Fall to Pieces i mellemtiden rykker op som nummer 1 på country-hitlisten og bliver, ja, et massivt hit for ikonet.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet.

0: han kommer snart til Danmark. Cap Moe her var det første single fra det kommende album The Breakdown, som garanteret er med på setlisten, når han spiller i Vejle og i København her i slutningen af juni. Kira Skov er lige blevet 50, og jeg ringede til hende for lige at snakke om lige det tal der, og ja, selvfølgelig også noget af hendes musik.
1: Du er på Nyborg Station.
0: Da jeg rundede de 50, der havde det sådan lidt for første gang egentlig, at jeg tænkte, okay, det var da også lidt af et tal. Hvordan har du haft det?
2: Jo, men jeg føler faktisk, at jeg har gået sådan og forberedt mig på at blive 50. I hvert fald mindst et år har jeg nærmest været 50, altså allerede. Så på en eller anden måde er det, som om jeg sådan har taget tilløb til det længe. Jeg synes egentlig bare, det har været noget, der sådan kendetegner det at blive ældre generelt, at man hele tiden sådan er lidt forud for sin alder. Jeg kan godt blive sådan i tvivl om, hvor gammel jeg er, eller allerede være fyldt et år mere, end jeg er. Sådan har det nok været et par år, men det har selvfølgelig været særligt. Jeg er jo et eller andet særligt gældsættende midtvejsagtigt til 50, ikke? Det kan man ikke rigtig komme udenom, synes jeg.
0: Nej, det er meget sjovt, at vi alle sammen går og siger, at det er sådan cirka midtvejs, det vil sige, at vi går ud fra, at vi bliver 100 år, ikke?
2: Jo. Det er i hvert fald sådan en lykkelig forestilling, ja, kan man sige. Uanset hvad, så er det jo også lidt en bedrift jo at blive 50. Altså, det er jo, så har man da alligevel levet et stykke tid, og jeg synes bare, det føles anderledes. Altså, det føles anderledes end alle de andre runde fødselsdage. Man er ikke så ung mere. Man er heller ikke gammel. Altså, det var også derfor, jeg tænkte, nu holder jeg bare en kæmpe fest. Jeg ved ikke, hvordan jeg har, når jeg bliver 60, men jeg har stadigvæk energi til at holde en kæmpe fest nu. Jeg var sådan lidt, enten så gør du det, eller også så gør du det ikke. Men så lyder jeg mig for at gøre det.
0: Jeg hørte noget om, at det var noget med 100 mennesker fra hele verden.
2: Ja.
0: Ja, gik det godt?
2: Ja, det var alt det, jeg havde drømt om, og mere til, vil jeg sige. Det var meget rørende faktisk. Der kom også venner sådan helt tilbage fra min tidlige ungdom i USA, og der kom venner fra England og Norge, og fra alle, altså og familie og folk, som ligesom har fulgt mig gennem årene, og ja, så var der jo en masse mennesker, der spillede musik, og som jeg spillede sammen med i løbet af aftenen, og meget rørende taler, og jeg var fuldstændig rundt på gulvet faktisk, overvældet af taknemmelighed. Og
0: det lyder intet mindre end storslået, Kira.
2: Ja, det var det faktisk.
0: Og apropos det der med at sådan komme lidt tilbage i tiden, så kunne jeg tænke mig sådan lige at prøve at lave et nogle nedslag i løbet af, ja, din karriere som albumudgivende musiker. Hvis vi kan starte for en 20 års tid siden måske, med en sang, der hedder You Didn't Call fra, ja, jeg tror det sidste Kindred Spirits album, som I lavede. Ja. Inden jeg sætter det på, så bare lige måske to ord om den.
2: Ja. Altså, jeg tror, det var meget sådan, det handlede om, den sang handlede om et opbrud, ikke, med et savn af en ven, som jeg savnede ville række ud, og som ikke gjorde det, og jeg tror på en eller anden måde, den sang, den opsummerede sådan en tid, hvor der var nogle opbrud og nye begyndelser også der, ja. Det var også, som du selv siger, det sidste album, vi lavede med Kindred Spirits, så det var sådan lidt på en eller anden måde, allerede vi var ved at afvikle noget. Altså, der var en eller anden oplevelse, og det tror jeg allerede til stede der, som også ligger i den plade. Det var der, hvor at Nikolaj kom ind og overtog pladsen for Aarhusen på bassen i bandet, og ja, der var alle mulige opbrud og nye begyndelser, der lå i den plade, faktisk.
0: Mm. Og den starter jo altså med You Didn't Call. Vi snakker videre lige om lidt, Kira.
2: Yes.

0: Altså det, jeg også kommer til at tænke på, når man siger 50 år, det er det med at være en voksen kvinde i den danske musikbranche, som der også bliver snakket rigtig, rigtig meget om. Ja. Hvor meget tænker du over den situation, uanset om du er 50 eller 49?
1: Altså at være en voksen kvinde i den her branche?
0: Ja.
1: Jamen, jeg synes, at jeg tænker en del over det. Altså, jeg tror på en eller anden måde måske altid, jeg har været sådan lykkelig befriet for at tænke for meget over mit køn. Altså, jeg har egentlig ikke sådan tænkt meget over det der med at være kvinde i... Ja, der er jo tit mange, der har spurgt mig gennem mit liv i musikken, hvordan det var at være kvinde i en... i rock and roll, og som måske var en mandsdomineret branche. Og det var ikke sådan noget, jeg oplevede så meget, synes jeg, da jeg var yngre, men det er noget, jeg synes på en eller anden måde måske er blevet mere evident. Altså nu, hvor jeg er blevet ældre, at på en eller anden måde, at der, altså, der var nogle kampe, der, som jeg føler, at jeg blev nødt til at være med til at tage på kvinders vegne, fordi jeg synes, at jeg kunne godt tænke mig at være med til at skabe en bevægelse, der ligesom også sætter fokus på, at kvinder skal kunne have lange karriere. Altså, at der ikke skal være sådan en udløbsdato, når vi ikke længere er unge og friske og nye på den der måde, som selvfølgelig har sin egen appel og valuta, ikke? Som det jo har i den her branche.
0: Ja.
1: Det synes jeg på en eller anden måde, det er noget, som jeg synes, jeg har mange samtaler om med andre kvindelige artister.
0: Men det er jo lige præcis det, jeg gerne vil frem til, fordi det kan man jo se også, når man kigger udefra, at det virker som om, at samtalen den er rykket lidt længere frem i lydbilledet i de her år, at vi taler mere om det der med den der aldersfokusering, som jo altid har været og stadigvæk er i branchen i en vis forstand. Men det virker til, at der er blevet taget hul på en snak.
1: Det synes jeg er rigtig positivt. Og vi har også ligesom her i, altså herhjemme, der er mange af mine kvindelige kollegaer på min alder, også faktisk lidt anført af Signe Svendsen. Hun tog initiativ til, at vi ligesom startede sådan et fællesskab, hvor vi udveksler idéer, tanker og erfaringer. Og det har faktisk været virkelig værdifuldt for alle os, der er med der, fordi man ligesom så finder ud af, gud, det er ikke bare en oplevelse, jeg har alene, men det er jo noget, som mange af os ligesom står med, bare i forhold til festivalbookinger, radio og så videre, ikke? Og det ligesom er, altså det er sværere at finde plads til de mere modne stemmer, der er få, ikke? Af de mere modne stemmer, som ligesom som får plads, og det tror jeg bare er, det er jo på en eller anden måde et tab for alle, kan man sige.
0: Absolut.
1: Der er jo utrolig mange kvinder på min alder og ældre, som også gerne vil føle sig spejlet og i noget, som de kan relatere til.
0: Jo, og som laver noget super fed musik.
1: Og som laver noget super fed musik i øvrigt, som også, altså på en eller anden måde, det er jo selvfølgelig både en erfaringsdeling, men også bare musik, der rækker ud over altså tid i det hele taget og alder. Og samtidig kan man jo nogle gange også bare have brug for, tror jeg, at føle sig spejlet i nogle fortællinger, som også er levet liv. Så det er jo en del af det.
0: Ja. Så bare lige kort her, Kira, sådan, er der håb? Er du optimist sådan, i forhold til den samtale, der er startet?
1: Ja, men jeg vil sige, at jeg er optimist. Jeg tror, at de her ting, de tager desværre tid, ikke? Det er jo ikke altid det den sjoveste samtale, at skulle være sådan bannerfører for, vel? Fordi at det...
0: Nej.
1: Ja, det ved jeg ikke. Den er bare sådan... Men det er en nødvendighed, føler jeg. Jeg synes, at jeg tror, at det flytter sig, når vi sætter fokus på det, ikke? Når vi taler om det.
0: Ja. Og vi taler videre lige om et øjeblik, Kira, og så vil jeg egentlig bede dig, når vi har hørt den her sang, om så måske lige, og så kan vi samle op på den bagefter, fordi jeg har valgt en sang, som ligger cirka midt på det album, der hedder The Echo of You, som kommer ud i slutningen af 10'erne. Og den her, den hedder Everything Reminds Me of You.

0: Kira, det er jo en titel, som altså, måske giver sig selv Everything Reminds Me of You fra det album, der hedder The Echo of You, som du sender ud altså, kort efter, at du mister Nikolaj, ikke?
1: Jo.
0: Men er det rigtigt forstået, at den titel siger alt om, hvad den sang den er?
1: Ja, det opsummerer jo meget godt hele den periode, kan man sige. Det var jo en plade, jeg skrev. Altså alle sangene, der er på The Echo of You, skrev jeg i de 9 måneder, der fulgte efter Nikolajs død. Så det var jo sådan skrevet i den mest sådan, akutte sovefase og en måde for mig at skabe noget meningsfuldt i den der fuldstændig meningsløse situation og bare i det hele taget forstå, hvad det var, jeg oplevede. Det er det, jeg ligesom gør, når jeg skriver sange. Det var også en måde for mig at forstå verden på og være i den på. Så, men den plade, det blev jo sådan en... Det er jo sådan en hyldest til Nikolaj og en... Ja, en kærlighedserklæring til Nikolaj. Og jamen, den rummer rigtig mange ting.
0: Er det det vigtigste album, du har lavet?
1: Jeg tror på en måde, at det er sådan den for mig personligt mest imponerende bedrift, at den ligesom overhovedet kunne opstå i den tid. Ikke? Og det var jo sådan ligesom også bare noget, man ikke rigtig ved på forhånd, men når man står i sådan en situation. Men for mig, så blev det sådan meget sådan... Altså, jeg vidste jo slet ikke, om jeg ville kunne skrive sange, fordi jeg var jo fuldstændig ødelagt i det første år, der fulgte efter. Men jeg kontaktede John Paris, som producerede pladen, og efter et par måneder efter Nikolaj døde, sagde jeg havde sådan en idé om, at jeg gerne ville lave en plade til Nikolaj. Jeg vidste ikke, om jeg ville kunne skrive noget, men kunne bare lave en dato, sådan i december måned. Og så satte vi ligesom den her sådan deadline ude i fremtiden, som jo også blev sådan en eller anden destination, jeg kunne arbejde mig hen imod, ikke? Og på en måde også oplevede, at jeg havde mistet min fremtid og alt det, jeg troede, jeg skulle jeg ikke alligevel. Og det blev sådan en meget, på en eller anden måde, tror jeg, det blev sådan en form for, ja, bare at placere en destination ude i fremtiden var noget, som gjorde, at jeg kunne rejse mig op og sådan se lidt løfte blikket.
0: Mm.
1: Og så kom sangene bare til mig. Altså sådan meget nemt og ubesværet, faktisk.
0: Mm.
1: Jeg synes faktisk selv, at det er en af de smukkeste plader, jeg har lavet. Og det er sådan en plade, jeg tror, den vil jo altid stå som en særlig sådan milepæl blandt alle de albums, jeg har lavet.
0: Jeg vil i hvert fald oven på de her ord, kan jeg glæde mig til at høre pladen i sin helhed fra start til slut i løbet af den weekend, der kommer nu her, kan jeg mærke, at jeg lige får lyst til.
1: Ja.
0: Og tak fordi, at du gad lige at lave sådan en 50-års status-snak.
1: Jamen, tak fordi, at du har lyst
0: Jamen,
1: til at
0: det,
1: tale med mig i den anledning.
0: Det har jeg nærmest altid. Det kan du lige så godt bare vente dig til. Og du gav jo selv lige en, der var nem at gå videre med for mig nu her, da du sagde ordet fremtid lige for lidt siden. Hvad er sådan de kommende projekter for dig, der ligger tættest på nu her?
1: Jeg er ved at lægge sidste hånd på en biografi og en sådan en bog, der både selvfølgelig handler om mit liv, men også om sorg, sådan mere generelt, som kommer ud til oktober.
0: Alright.
1: Så det har jeg lidt sådan gået og syslet med on and off i en årrække, og så lagt det frem og vendt tilbage til det. Men nu er den der faktisk næsten i hus. Så det er sådan noget, det er det næste, som man vil høre fra mig. Det bliver den udgivelse.
0: Det kommer vi til at høre meget mere til, Kira. Held og lykke med den, når du kommer hen til det. Og jeg har jo bedt om det i en tidligere udsendelse, så du behøver sådan set ikke at gentage dig selv, nemlig at beskrive en af mine favoritter fra din nyeste produktion, den sang, der hedder Only the Dream. Jeg sætter den egentlig bare på nu, tænker jeg, Kira, og så alt godt i dine 50'ere fra nu af, ikke?
1: Tak skal du have.

stammer fra det seneste album med Kira Skov, What Ties Us Together Will Keep Us Apart, altså Only the Dream. Og fra Keb Mo inden Kira Skov til en anden Danmarks aktuel kunstner, ham skal vi så godt nok lige vente en lille smule længere på. 5. oktober er det, at Glenn Hansard, han lægger vejen forbi det her koncerthuset og spiller en enkelt koncert i Studio 2 i København. Her skal du få Glenn Hansard fra det album, der hedder Didn't He Ramble fra 2015. Her er jo Ring Ring.

0: love it more. Will you be strong enough to keep her, to keep her love from going cold?
1: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Leslie Feist, der bare spiller musik under navnet Feist, med The Bad in Each Other fra albumet Metals fra 2011. Og inden at vi lige tager en puster, så skal vi lige omkring endnu en dato i historien.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 14. juni 1980, der indleder Billy Joel 6 uger på toppen af den hjemlige, altså amerikanske albumhitliste med Glass Houses. Det er anden gang, at han ryger helt til tops i hjemlandet med et album, og det er også et album, der rummer en førstegangs foretagelse, fordi den sang, jeg sætter i gang lige om et øjeblik, den ryger helt op på førstepladsen på Billboards pop-single hitliste. Så altså Billy Joel i 1980 og en sang, der hedder It's Still Rock'n'Roll to Me.

0: Spanien vil lovliggøre illegale indvandrere. De illegale indvandrere fra især Latinamerika arbejder primært i servicefag som hotel- og restaurationsbranchen. De er med til, at Spanien har en vækst på 3%. Ved at lovliggøre deres arbejde, så de tjener hvide penge i stedet for sorte, kommer de nu også til at bidrage til statskassen med skat. Og det er chefen for den spanske hotel- og restaurationsbranche Emilio Delgado ganske godt tilfreds med. Hvis ikke alle disse arbejdere var kommet for at bo og arbejde i Spanien og integrere sig i vores samfund, ja, så ville vores land ikke have den økonomiske vækst, vi har, og sektorer som vores ville ikke have haft den fremgang, vi har set de seneste år, siger han. EU er dog skeptisk over for ordningen, da de illegale indvandrere med spansk opholdstilladelse ville kunne søge videre mod andre EU-lande. I dag er schweizerne gået til stemmeurnerne for at stemme for et forslag, der begrænser landets indbyggertal til 10 millioner i 2050. Forslaget, der er fremsat af det nationalkonservative parti SVP, Schweizisk Folkeparti, tager udgangspunkt i bekymringer om indvandring, pres på offentlige tjenester og boligudbuddet. Men en nylig exitpoll viser, at forslaget bliver stemt ned med 55%. Politisk forsker i Schweiz, Lukas Golder, kalder det et nederlag for højrefløjen i schweizisk politik.
1: Die Initiative ist abgelehnt. Es ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die französische Sprache in der Schweiz recht deutlich durchgeht.
0: Forslaget afvises. Dette skyldes i høj grad, at de fransktalende schweizere, der har været imod, kom ret tydeligt igennem. Men der har også været en stærk mobilisering i byerne, som også er imod forslaget, lyder det altså fra Lukas Golder. Hvis forslaget det vil blive vedtaget, ja, så vil der være tale om en hidtil uset ordning, hvor man altså fastsætter befolkningsniveauet ved lov, og det vil betyde, at Schweiz skulle opsige landets aftale med EU om fri bevægelighed for arbejdskraft. Og så til pukkelhvalen Timmy, som blev trukket til havs i en gigantisk og stærkt kritiseret privat redningsaktion i Tyskland, og som senere drev død ind på Anholt i Danmark. Den afkræftede og måske syge hval menes at være død den 6. eller 7. maj, altså maksimalt 5 dage efter, at den blev sluppet fri. Så lyder det fra Til Backhaug, der er miljøminister i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Vurderingen er, at dødstidspunktet baserer sig på data fra en sporingsenhed, hedder det, som var blevet sat på hvalen, inden den blev sluppet fri i Skagerrak. Og Timmy har i øvrigt efter obduktionen vist sig at være en hunhval. Ja, og så et kig på, hvordan vejret arter sig her i de sidste timer af døgnet. Aftenen og natten byder på mest skyet vejr med enkelte byer, og så temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

smart, we had

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og jeg kaster mig gerne ud i at lave en slags spiseseddel for den næste lille times tid. For hvorfor skulle du bruge tid på at lytte til håndspillet musik lige her? Jo, det synes jeg, du skal, fordi du får sprit nye, aldrig før spillede sange med Katie Pruitt, med Who Killed Bambi sammen med Steffen Brandt og Annie Hjort, og så med John Mayer og Lainey Wilson. Så får du E.G. på ægte vinyl fra det fremragende nye album Illuminati, som næsten lige er kommet ud. Og apropos album, så startede jeg med Livet er en film med Tina Dickow sammen med Trine Dyrholm. Og det er egentlig foranlediget i dag, at jeg traf Trine Dyrholm forleden, hvor hun stod i en pladeforretning i Aarhus for at sætte autografer på soundtracket til det album, der følger med tv-serien, der hedder Den Danske Kvinde. Hun har indspillet i Island for ikke så længe siden, og så var det jo oplagt at finde hende sammen med Tina Dickow, der jo altså bor i Island. Bum.

I sidste time, der bevægede jeg mig ud i det der med at kigge frem mod koncerter, som snart finder sted her i landet. Den her, den har fundet sted med Theo Katzmann. Her var det Hardly Ever Rains fra den her, der også gør sig i det band, der hedder Wolfpack. Den her sang stammer fra albumet Modern Johnny Sings Songs in the Age of Vibe. Ja, det skal den nemlig hedde. Og så til et forholdsvis nyt bekendtskab her på stationen, som jeg traf i København for noget tid siden. Hun hedder Cecilie, og jeg har spillet den sang, der hedder Kaleidoscope. Det her, det er hendes danske Før Du Går.

0: Det står lysende klart.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
2: 14. juni 1987 slutter vi på, og det bliver med en historie, der er så langt fra AI. Og hvad har vi i disse dage, som noget næsten kan være? For det findes ikke på det her tidspunkt, så 30 mennesker placerer 800 lejede hospitalssenge ud på en strand ved North Devon, og så kan Storm Thorgerson altså skyde det, der så senere hen bliver coverbilledet til det kommende Pink Floyd-album A Momentary Lapse of Reason. Og så tænker man, det gider man kun at gøre én gang, men når det er virkelighed, og det begynder at regne, så bliver man forstyrret, og så er man nødt til at gøre det hele én gang til 2 uger senere. Men det er altså også med at blive et ikonisk coverbillede i dag. Ja, der vil man jo nok bruge kunstig intelligens, og så bare skrive et eller andet i et prompt, og så kan man lave det på den måde.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Noget kunne tyde på, at Kay Pruitts ting lige nu, det er at skrive en masse sange sammen med en masse forskellige andre. Her er det Nolan Taylor, der synger med på den helt nye Blackout, som befinder sig på det kommende album Fools for the Fleeting. Og fra et spritnyt album, der slet ikke er ude endnu, til et, der har været ude i nogle år.
1: Take the ribbon from your hair.

0: Kris Kristofferson, Help Me Make It Through The Night. E.G.'s nye album, det er virkelig flot. På coveret ser man en svane, der ligger i en stol, sådan en slags rococo-stol, og så står der Illuminati nedenunder. Og tager man så indercoveret ud, ja, så er det meget fornemt, synes jeg, i sin enkelhed. Og når man så også tager pladen ud, jamen, så er det hvid vinyl med en gengivelse af den tegning, der også er på den ene side af coveret på side A. Nu skal vi om på side B og have fat i skæring nummer 2.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Det bliver sådan lige lidt en apropos ting her, for E.G. er også med, når Who Killed Bambi holder release-koncert ganske, ganske snart for deres nye album, hvor altså også Steffen Brandt og Annie Hjort er bidrager med den her, der hedder Monas Solarium. Og her på DR, der er der jo gang i en stor top 100, og har været det i nogle uger efterhånden. Den er måske konkluderet, når du hører det her, og tillykke til den, der blev nummer 1, og også den, der blev nummer 20, og også den, der blev nummer 100. Der er andre, der arbejder med de her top 100 ting, fordi The New York Times, de har bedt deres læsere om at pege på de 100 største amerikanske sangskrivere, og der er Carole King altså oppe i top 5.

Ja, så kan vi da også sige velkommen i countryklubben til John Mayer her på den spritnye Phone Keys Wallet sammen med Lainey Wilson.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: Fireball.

0: Man kan i USA købe sig til sådan et krydstogt, hvor nogle af de fineste musikere inden for genren, de spiller på båden. Kayamo Sessions at the Sea blev der ud af det i midten af 10'erne. Det hedder albumet i hvert fald, hvor Casey Musgraves synger med på Buddy Miller's Love's Gonna Live Here. Og før det, Bonnie Lighthorseman fra deres seneste album I Know You Know hedder sangen, der efterfulgte den meget fine Feather fra The Lone Bellows album Walk Into a Storm fra 2017. Og så er vi også færdige med de fakta for den her omgang. Altså de der tal, fakta, sådan helt vildt, fordi det er jo et fakta, at jeg slutter hvert program med en sang, der ikke er kunstnerens egen, og lige takker dig for, at du lytter med og siger, at det er lyd af din gode ven, hvis du vil høre mere Nyborg Station. For et par programmer siden spillede jeg temaet fra MASH, og det er selvfølgelig en sang, som der er lavet flere coverversioner af. Her skal vi til Belgien i selskab med Lady and Bird.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: En rammeaftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran er stadig på rette spor. En underskrivelse ventes om et par timer, så lyder det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu er det planlagt til om et par timer, lyder det fra præsidenten. Der har ellers været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA i dag vil underskrive en aftale, efter at Israel har angrebet Libanon, og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident, så er en aftale altså ved at være på plads. Og mere Trump. Han fylder nemlig 80 år i dag. Og USA, ja, staterne, de fylder 250 år den 4. juli. Og de to begivenheder har præsidenten slået sammen til en fejring i dag med MMA-slåskampe på plænen lige foran Det Hvide Hus. Arrangementet har mødt stor kritik, og for at forstå den, ja, så skal man kende til relationen mellem Donald Trump og Dana White, der er præsidenten bag den organisation, der står for slåskampene. Det fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
1: De to har nemlig været venner i over 20 år, og det er et venskab, som de begge to har nydt godt af. Donald Trump har kunne bruge Dana White og kampsporten som helhed til at tappe ind i det, man kalder manosfæren, som politikere ellers har svært ved at få fat i.
0: Det er slet ikke så dyrt at tage på kørselferie, som mange tror, her efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler forbi, at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel så koste at tage på kørselferie fra Aalborg til danskerfavoritten Gardasøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring, på her.
2: 1.500 kroner.
3: Ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg så om ikke. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, et godt spørgsmål, og svarene de var forkerte, for nu koster det, for det koster 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke at det vil skræmme mange fra at køre på ferie.
4: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde kørselferien alligevel.
0: Barcelona med danske Emil Nielsen på holdet har her til aften vundet Champions League i håndbold. De slog tyske Füchse Berlin med 37-34. I går gjorde Barcelona det onde ved Aalborg håndbold, der tidligere i dag spillede bronzekamp. Her måtte det danske hold se sig slået af sidste års mestre, den tyske klub Magdeburg, med stillingen 26-32. Og vi kan lige høre den umiddelbare analyse fra vores kommentatorer i de allersidste sekunder af kampen.
5: Der var for stor forskel i dag mellem de tyske og de danske mestre.
0: Ja, her i aftentimerne er nat mest skyet med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader. Og det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: Velkommen til P5.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og selv sten. De siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger,

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Der hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Spanien har man indført en lov, der giver illegale indvandrere mulighed for legalt at opholde sig i landet mindst et år. Det kræver, at de ankom før 1. januar 2025, og at de har en ren straffeattest, men ellers er der ikke flere krav. Det betyder for godt 500.000 migranter, at de nu kan få papir på opholdet og dermed nyde velfærdsgoderne i landet. Når regeringen gennemfører den her lov, så er det fordi den illegale arbejdskraft inden for en række servicefag er uundværlig, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
2: Det faktum, at den spanske økonomi har en af Europas højeste vækstrater, ja, det kan for en stor del tilskrives de mange migranter, der er kommet til landet de senere år. De er simpelthen med til at udvide økonomien, de er med til at bære den vækst, vi ser i Spanien.
1: Kritikerne af loven mener, at den nye migrantlov vil øge presset på arbejdsmarkedet, sundhedssystemet og skolerne. Der er alt for få, der har lyst til en tur til søs på et af søværnets både. Søværnet mangler mandskab, blandt andet i Frederikshavn. Derfor vil værnet nu forsøge at lokke tidligere medarbejdere tilbage. Og Niels Pilblad, der er senior sergeant og fællestillidsrepræsentant på flådestationen i Frederikshavn, er glad for tiltaget.
3: Men om det lykkes, det er så en helt anden ting. Der vil jeg tro, der er nogle andre tiltag, der skal til. Og det er især for mit vedkommende synes jeg, at det er sådan noget som løn og sådan noget, og arbejdsvilkår, der skal forbedres.
1: Alene i Niels Pilblads afdeling mangler det lige nu af 4 medarbejdere, og det har store konsekvenser.
3: Når vi sejler et sted hen, så nogle af de første ting, som vi skal være sikre på, det er vores egen sikkerhed. Og det betyder, at vi skal være klar til at kunne redde os selv i tilfælde, der kommer havari ombord, det vil sige brand eller hvad det kan være. Så hvis ikke vi har de folk, så kan vi ikke sejle.
1: En 21-årig mand fra Varde er ved retten i Esbjerg er blevet idømt 4,5 års ubetinget fængsel efter at have erkendt salg af 1,8 kilo kokain og besiddelse af 19 kilo hash. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Den 21-årige mand er straks begyndt at afsone fængselsstraffen. Og så er der i dag blevet kørt cykelløb i de københavnske gader, nemlig Copenhagen Sprint. Og det hele endte, som forventet, i en masse spurt, hvor stjernen Jasper Philipsen vandt foran danske Tobias Lund Andresen. Feltet jagtede længe et udbrud, og det var først på den sidste kilometer, at det lykkedes at indhente dem. Og forfølgelsesløbet gjorde ondt i stængerne på Tobias Lund Andresen.
4: Jeg var nok til at prøve at græde lige de før målstregen. Det var så hårdt, og man sad simpelthen med de dårligste ben, når man lige var snakket med Jasper og Sam, så sagde de også, at de var ikke langt for at knække sammen fuldstændig. Det er en hård omgang, især i regnvejr. Det er rigtig mange accelerationer, man skal lave på omgang.
1: Og kunne du godt tænke dig at se, hvordan finalen den endte, så kan du klikke dig ind på dr.dk. Vejret her i aften og i nattetimerne byder på mest skyet vejr med enkelte regnbyger, så temperaturer, der ligger sig mellem 8 og 13 grader med en let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Velkommen.

Dennis tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 250.000 kroner i erstatning, men det har ministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. I dag fylder verdens måske mest magtfulde mand, den amerikanske præsident Donald Trump, 80 år. Og den 4. juli, ja, der fylder USA 250 år. De to begivenheder har præsidenten valgt at slå sammen til én fejring. Det foregår i dag i brutal stil med MMA-slåskampe på plænen, lige foran Det Hvide Hus. Men arrangementet har mødt stor kritik, blandt andet fordi partierne på tværs af det politiske spektrum havde planlagt USA's 250 års fødselsdag i 10 år. Altså lige indtil Trump kom til, fortæller Lasse Engelbrecht fra vores udlandsredaktion med særlig kendskab til USA.
2: Der lavede Trump-regeringen sin egen organisation til planlægning af det her. Og så blev det her projekt med cage fights foran Det Hvide Hus født. Derfor er folk sure. Derfor ser folk det her rent som Trumps show, altså ikke som USA's show.
1: Men der er også mange amerikanere, der ser frem til at se slåskampe i præsidentens forhave. En af dem er Eric Albedine.
3: The arena demands blood. The arena demands violence. And this Saturday, Sunday... On the White House South Lawn, these fans...
1: Arenaen vil have blod og vold, og den her søndag, ja, så vil fansene se det flyde på plænen foran Det Hvide Hus, siger han. Og så var det her til aften, at den lille karibiske østat Curaçao fik sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland i aftens kamp. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Men Curaçao kunne ikke modstå det efterfølgende tyske pres, og VM-debuten endte med et 7-1-nederlag. Den amerikanske sanger, rapper og producer Oliver Tree, der skulle spille koncert i København i efteråret, er blandt de omkomne ved en helikopterkollision i Rio de Janeiro i Brasilien, hvor 6 mennesker har mistet livet, skriver CNN. Oliver Tree, som blandt andet er kendt for sange som Life Goes On og Miss You, var i den brasilianske storby i forbindelse med en verdensturné. Han spillede i november 2022 i Vega i København og skulle have optrådt igen på det københavnske koncertsted til september i år. Her i aften og i nattetimerne mest skyet og enkelte regnbyer, temperatur mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en lidt til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen kl. 22 med Daniel Enhus. God aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En aftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran er tilsyneladende stadig på rette spor. En rammeaftale ventes underskrevet i de her timer, siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu er det planlagt til om et par timer, lød det fra Trump omkring kl. 19 dansk tid. Der har været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA søndag vil underskrive en aftale, efter at Israel har angrebet Libanon, og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident er en aftale altså ved at falde på plads. Det er slet ikke så dyrt at tage på køreselvferie, som mange tror her, efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler, fordi at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel koste at tage på køreselvferie fra Aalborg til Gardersøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
2: 1.500 kroner.
3: Det er ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg sammen ikke. Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, svarene er forkerte, for det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger lavet for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skamme mange fra at køre på ferie.
4: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde køreselvferien alligevel.
1: Den spanske befolkning er delt i to lejre, når det kommer til en ny lov. Den giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfreds med alle steder, siger Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
5: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter, går Spanien enegang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
1: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet. I nat med skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en fredsaftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt og at Hormuzstrædet er åbent. Alle verdens skibe, start motorerne, lad olien flyde, lyder det. Og for få minutter siden meddelte iransk stats-TV ifølge Reuters, at Iran har presset USA til at indgå en fredsaftale. Også Pakistans premierminister Shehbaz Sharif oplyser, at der er indgået en aftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten. Ifølge Sharif indbærer aftalen en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, også i Libanon. Den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Krigen begyndte den 28. februar, da USA og Israel indledte angreb mod Iran. Trump har begrundet krigen med, at Iran var tæt på at udvikle atomvåben. Og vi bliver ved Trump, for mens det altså ser ud til, at der er indgået en fredsaftale, er plænen foran Det Hvide Hus i Washington søndag aften lokal tid omdannet til en gigantisk kampsportsarena. Præsident Donald Trump fylder nemlig 80 år i dag, og samtidig fejrer USA 250-års jubilæum den 4. juli. Officielt har MMA-arrangementet ikke noget med præsidentens fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krogh.
2: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
1: Samtidig bruger Trump kampsporten på at appellere til den såkaldte manosfære, fortæller Jakob Krogh.
2: Den her gruppe af unge mænd, som politikere har svært ved at nå. Men det er jo også en del af det, kritikken af arrangementet går på, at Trump han bruger det politisk, og han i øvrigt tillader sin gode ven at afholde det her kæmpestore, dybt, dybt kommercielle arrangement med Det Hvide Hus, Folkets Hus i baggrunden.
1: Schweizerne har stemt nej til et forslag om at sætte et loft over landets befolkning. Det viser de foreløbige resultater fra søndagens folkeafstemning ifølge Reuters. Forslaget gik ud på, at Schweizers befolkning ikke må overstige 10 millioner indbyggere frem mod 2050. Men et flertal af vælgerne afviser altså planen. Hvis forslaget var blevet vedtaget, skulle myndighederne have strammet indvandringen, når befolkningstallet når op på 9,5 millioner. Det ventes at ske i løbet af 2030'erne. I nat med skyet med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en aftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt. Samtidig oplyser både Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at der fra i aften vil blive annonceret en øjeblikkelig og permanent afslutning på krigen og alle militære operationer, også i Libanon. Også Pakistans premierminister bekræfter, at der er indgået en fredsaftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten, og den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Vores USA-korrespondent var på gaden i LA forud for Irans første VM-kamp i morgen, da nyheden om aftalen kom. Kim Bilsø fortæller mere her.
2: Folkene her, iranere, som bor i Los Angeles-området, som forbereder sig på at protestere i forbindelse med Irans VM-kamp, har jo lige hørt, at der er indgået en aftale. Mange af dem ved godt, at det ikke er godt for dem, der ønsker et skifte i Iran, et regimeskifte. Og man anerkender også, at det her, det gør deres arbejde med at få smidt det nuværende regime ud, at det gør det arbejde vanskeligere. De siger alle sammen, at ja, nu må vi se, og de iranske folk skal nok rejse sig. Vi tror på dem, og det er den kamp, vi har haft gang i længe. Men de erkender også, at det her på en eller anden måde jo styrker det iranske præstestyre, eller i hvert fald det styre, der er i Iran lige nu, med en aftale, som man har indgået med USA.
1: En af de iranere i LA, som mener, at en aftale ikke vil gøre nogen positiv forskel, er Arash Rashid.
3: Honest is that, because I, for sure I know that it's not
1: Jeg er ked
3: anywhere,
1: af det. Jeg ved, at det her ikke vil føre til noget. Det er rigtig skidt lige nu. Regimet har magten, og de gør, hvad de vil. De har allerede angrebet 14 lande, så hvis hele verden ikke står forenet, så er det virkelig skidt, siger han. Og så til noget helt andet. For i aftes fik den lille karibiske østat Curaçao nemlig sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Dog kunne de ikke modstå det tyske pres, og VM-debutanten endte med at tabe 1-7. Et blik på vejret her til sidst. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik.